0: Dios, Romal Rikash, Chenatah Bachi Wech Rinabeta Kih, Aretak Chikochi Risakil Iguk, Reish Hun Nimalak Kash, Shkohi Iguk, Kohun Takmul, Ishkochi Wech Yonek, Echiwechi Kash Chikiwechi Winak, Kohun Takmul Chik, Shikuyue Shiyai Wech Kukrikban Kash Chikich, Romal Red Cherish, Shina Oe Shibani Wech Rechiki Kashk Olil Riekopache, Reish. Ruki kotemal shish kohik, aretak chish tokish rihastak iwech. Rumal re cherish iwetam chek ohu nimalahik inomal chuwech ronahel wari. Ehunik inomal cheshas ko kolek. Misach bakamikri, riku balik ush, richugab. Wak ohu nim esukalah utok balil. Reish rahaushik kohi ikochonik parikash, arech kaski ban rikrahri dios. Eshahikuri reish, kichakri. Riuchi nekriare. Romare chesha hobir chick. Kaschanitz ala hobir chick. Riare chick pena. Shask penari, eshas chanim rik petek. Kategori risuk alahnuinak. Kok oslemal ri pariukohonik. Ewe kanimahik. Rigush labal, mankeki kotari rukriare. Kategori. Riuch mankuhanimahtawa. Man uhreshtari sachbalib. Riuchuhuinak. Check ori rika kohonik, arech kohikol rikush labal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, areu hikibalil rikiebal. Are are, rikambe habalil chech rikastak chemankilitakta uwech. Romal riare, si balakshela bahishik riakatit kamam. Romal rika kohonik riuch, kakachobo, cheri nimalahu wachuleush bantahigru hunutsih ridios. Ehek uriri hastak chek khil wach uch, shelu lok rugri man khil ta wach. Romal rikohonik, riabel shuya chrech ri dios hun tabal togo, chiare ni malachubanik china chu wach ri rech ri kain. E romal kuwa weri, riare sukil kuchu shik romal ri dios, aretak chi ut shiletak ri usipanik, eherinak ot romal weri, unetak che riare kaminak chik, riukohonik shask chaguna puwi. Romal rikohonik, Rianok shkamubik shahekuri, manshil tarikamikal, manshekhetaktak, Romal rech shkamubik Romal ri dios, Romal rech chechushetak riu kamikubik, ritzipatalik kuyau bishik puwiriare, che utshubanchu wach ri dios. Kategori aretakchi mankotari kakohonik, shasman loktari utskohril wiri dios, Romal rech hachin kakibruk ri dios, rahaushikrik kohonik chek ori dios. Echeri Dios, cuya nari riutzil chike chike tsukun cherechiare. Romal riu kohonik rinoe, shretamach romal ri Dios rihastak uweche maha kiletahik. Ruhun kohonik alach shibrikil chuwechi Dios, shubon hun hukup. Arechki ukolri euinak, each pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tzik puwe wechuleu. Eriare shu shokech banel chechi sukil, chekrihtak romal ri kohonik. Romal riu kohonik, ri Abraham animanik cherech ri dios, aretak chik utakubik, arech kubek ahunuleu, chek yatakna cherech pa echbonik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam tak hawi kabewi. Romal riu kohonik, shbin katik pariuleu chesh bish cherech, e pariuleu ri, hun kashlanguinak riare. Riarek heki patak panibal, shokuhe heri shuban ri Isaak eri Jacob. Riare, che shokuhe, ech banelab, cherech richinik. Ri Abraham, krieh reni malachtinimit, che tzakatalik, kas chusheolok, echeare ri dios, achtzakal rech. Romal riu kohonik, ri Sara shokuhe, shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manuhunab tachik. Romal rech riare, shuchomach che mankukashtari riutzik, rishchin wari cherech. Romal kowa wari, Chisharuk hungwi nakche nakachik owi cherechi kamikal, shialash wi eki rihalil, sibalahek e hachari chimil pakach, emalokta ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugwi nakshki yau panok hun rutsiluwach. Kategorish kibih, cheshase kashlangwi, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Rihari kikibich, utsukuti kikibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare shechoman puwiri hunuleu, چشکی یکنق شکوونک نکوری و تشه چلیخ پاویو لیوری کته کتری ایاره کی ایم چی نخون او چلخو لیو پری کخ رومال کوری ریدیوز منک کش تا چکیچ ری ایاره اره تقچی کبیخ چی اره اره کی دیوز رومال ری چه و سکمام چکیچ خون نی ملخ تینمید رومال ریو کخونک ری ابراهام شکخمشک پری کش اشو چیخ ری ساک ری شوگوی و کخول ری اره چه شو کم ری چینک چه شاس پوی ری اره بیم چچ
1: رومال ری ساک ری اک کخی اوی خالیل
0: کچو مخ چه نی ملخ کوی نل ری ری دیوس چه کی والخی ساخ ناری ری کم نقید رومال کو واوی ری شی اتخ چی ناری و کخولی ساک چرچ اری اره شوکیک خونگو چی بل رومال ریو کخونیک ری ساک شویاری تیو چی بل چرچ ری حکو اچی ریچ ری اصاو اشا ساریک ری لپنوک ری اوز تق خوناب چیک پین ری رومال ریو کخونیک ری حکو باری تقچی کمیکال چی کوبانو شیو تیو چیخ کنو خیل ریو کخول ری خوسه شلوکو باری اشو قوی باری و خلوم چوری و جمی رومال ریو کخونیک ری خوسه اری تقچی نقاخچی کووی ریو کس بلیل شو ناتی ساخ ری که قشه بل ری ارالکوال ری اسرائیل اشتقن کم پووی ری تقو باق رومال ریو کخونیک ری مویسه سره تقچی خونه لخنوچ ری اره شوشی کشی بیک کمال ریو ننوتات رومال ری چش کیلو چه خون اوچ لخنوچ اری اره منشکشی بیخ تکیب چووچی ووخ ری اخوینل اری تقچی چقاتوی نقچیک ری مویسه رومال ریو کخونیک شو پخچیخ ویک بیش چرچ چری اره رال خونو میال ری فراون اره اوت چوگوچ چه کو پری کش کوک ریو ویناق ری دیوز چوگوچ چه کوک اسلی مخ بکه باشی بقیخ ریو خیلال ری مکخ شو چو مخ چه اره نی ملخ قینو مال ری ری چلو یو قیکش بان ری کریستو چوگوچ چو قینو مال ری اکیبتو روما ری چری اره اره او یا اوم اپنوک ریو وقوچ چه ریخ ریو تخو بلیل کیا تخنا چرچ رومال ریو کخونیک شو یکن ری اخیبتو ایمان شو شبیخ تریب چرچ ری رویگوار ری اخوینل ری اره کوش تک ایک قسخری چه کریل ری خستق وچ چه ملوغ تخ ککیلو رومال ریو کخونیک ری اره شکوی سخ ری پاسکوا ای شو چکیخ ری کیکل اره چی کمیسانل من کیو چپ تاری ایونا بیال ری اسرائیل رومال ری کخونیک شقاش پری کیخ پلو خیخاس چقیخ لخولیو کتکوری ری ای اخیبتو اری تقچیش کاخ چه شوخه خری کی کی بنو شو بی قبی ری پلو رومال ری کی کخونیک ری خیتق و تاپیاری خریکو ساقو بیک اری تقچی ری اری وقوق ایخ چیک سوتیم کیخ رومال ریو کخونیک ری شق رخاب چه کیچ نیم چوتین مشکم تکوک ری منگه کخونتخ رومال ری چه پخا مریل شو کلاخ ری ونق چه شاکه اچالی نق کتکوت خس چین نکیم بیخ رومار ری چه من خمال توا و تاکین واخ کونا کیم بیخ چینا پوگوی ری خیدیون ری باراک ری سامسوم ری خفته ری داوید ری ساموئل ری اشالو چیخ ری دیوز و وی آره ری رومار ری کی کخونیک شکی قساخ تا قخاوی بل شکی بان ری قطخ چیخ شکی کم تا قری چینک شکی چاپیخ کی چی ری اکخ شکی قساخ ریو چقاب ریک اقبال تقاق شیانی مخ چوگوش یو پوچی تق ریچیچ ریچ چوخ کسی بلخ کی چوگاب من یگواب تچک کسی بلخو کویر ری کانیما پاری چوخ اشکی پاک چیخ کی وچ ری اکشلان تقاق چوخاب اخو خونی شقیب شکستخ کی گوش ری اکی کمانیقیب اخون چکیچ ری کمینقیب شبان نی ملخ تقاش چکیچ پرکی بقیل منشکاخ تخ شتاقبی تخیک رومال ری چک کاخون او چلخ کستخی بل و چاخ چنا اینی کاخ چک شکی چی خو چه که چباش کی وچ ایری کی را پوشیک شکو خیری کی خیت شیک روک ریچ ایچ ای چه شیو کیساش بچه شکی اق چه ابخ شکو پیشیک شکمیسا شیک روک تقوچ ایچ چوخ ری ای آره ای بی نل شکی بنو ای چو قتلیک روک او چو مال چیخ اون روک او چو مال کسیک ری ای آره منکو تخون خستق کچ ری ای آره ایکو پری کش کمار نکاخ چک سی بلخ کبان کش چکیچ ایکی یو اک کمار ری ایچل تقوینق ویوی نقری من ایوز تخ چوچ ویو چولیو שבה פתח צינלי כולהו, פתח חויוק, פתח ריפק, פתח ריאבח. כנוכל ראי הרי, כנבא, כוחון אוצלך ציח כביש בקיווי, רמל כי כוחוניק, ראי הרי, מנשקיריך תריצ'ים כנוק. רידיוס, שעשו צ'ומן צ'יולוק, הון אוצלך חסוגת שקי צ'יוך, הרי צ'י הרי, מנקיופנטח ומנוך כוח קוק. Hebreos capítulo 12. Romal guri riuje kochaqwu cheki e utsala taqwinaq. Shaqhe kuri rakhawshik cheri uq qaqqiqubi ronohele qaneri makax. Cheku sutih qixri uq. Arich qasru qachuqab qakkohanim pariqabe yare qas chiqidari unimal qakkohonik. Riareche areu mahibal e areu kisbalil riqakkohonik. Riare Cheman ka kanakta kan pariyuki kotemal. Shani are shuchik hun hribal. Man shushik tabarib chugutshi etzalal. E kamikri koparirik yaqabri utemri dios. Chish choman bachre shiare. Che shuchik wikashri. Chifak yaqabri akhmakib. Are che ish man kistak tarumal re che man kota u chugabri ushlabal. Re ish pariyukohi ki chugab. Chugutshi makak. Mangi kochom tak kishopan chika pari kikel. La manish kanihinak takan pari itzik, cherechi chukab kibish chigwech, kheri khasi shalkwal shalab.
1: Nukohol, mawetelah huwach ri yahanik rech ri ahawshel. Mubang kebago share takchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche loq chuwach ri ahawshel, shas kiyahwi rumal riare. Kategori kuk ahisah ki wach konohel ri eralkwal che loq chuwach.
0: Kirikash rech utzil chiwach. Kheri khachai shalkwal shalab kuban ri dios chiwach. Khachin khunalkwal shel kolik cheri utat man kuk ahisah ta wach. We man kuk ahisah ta iwach. Kheri khachak kuban chikech konohel. Reish shai shalkwal ri ruk chi khunishok. Emani shalkwal tari pari ukulanem. Kategori riuk, ekonari katat rishayau riqabakilal, echeri kikikikisah kawuch. Kategori riuk, kekhanimah. Laman kukhaniman takuri, chechi tatshel, che rakhawri e ushlabal. Che are nimalak chuwuch wari, arech riuk, kakokhi riqakaslimal. Kategori riqatat, kikikikisah kawuch, kheri khachari usakil parikichombal e are. Echakrech kieb oshib khunab. Kateku triare kuban gwari chikech arech kakokhiri tiyosh lakho bantakhi kuk. Qas tzik nakot. Arech takchi ik yakhun, mankotariri kikotemal kuk, shane kuk bison re. Kateku tpahunk ikchik, kuyariri utsalak sukil chikech, rikik chakuhu beal gwari. Rumal kuwa gwari, chigwali sakh bari gap, che kaminak, iri chek che mankota uchugab. Echi sukumah ba rikash takbe cherechi wakan. Arech mankasash tri choko. Shane are utsri cheka kunatahik riare. Chitsukuh bari hamaril eri tiyosh lak kaslemal ku konohel. Weko hun mankota weriruk mankril ta wachri ahawshel. Kaschishok ba il cheri lik. Arech mankota hun winak che matakori usipanik ridiosruk. Chiwilaba. Arech mankota hun kala hurabche katushnikulok e kubana kash chiwech e rmal yare kubana itzel ronohel rikor. Kas chiwilaba, arech mankota hun itzel winak che kuban ri itzel takhasuwech. Kheri khachari esau, che sharumal hun rikil, shukhal ri pishbanik takal chirik yare, rmal re che nabeal kohol shel yare. Iwetam chik, khasri aninak shuban chik are takchi shrak, Chek rechbeg chik rite uchibal. Kategori, shpakchi shubik. El manuskuin tacheuk ashik richomanik, punetak chiruk roeg, shrak wetashkowinik. Reish, manshishkib taruk hunkhasu wach chekiletak wach, chekak, chekekumal, che nimalak ekum, nimalak kakik, che rokobal ritrompeta, rokobal taktsik. Kategori, rishetoweri, Shkitsanoh arech men kechabesh tachi humul rukweri. Rumal reche man kekowintah kichich wepishabri.
1: Rihunche kuchapna rihuyub, punetah hunawah شش چیکیکا باری آبختریخ.
0: رکری نی ملختکش چهش کیلو ری مویسیس شوبیخ.
2: ری این سی بالخ کین شیبیخوی اتاخین کین بیربیتیک.
0: کاتکو تریش شیشکب رکری اخویو بال ریسیون پریوتین میتریک اسلیک دیوس. رکری اخوی روسالین ریکاخ. اکوکری سی بالخ اانجلیب باخون نی مقی خالخ مولین اب. کوکری ویناقچه نابعال. اچک اوری کی بی پریکاخ. رکری خون چی دیوس. قطبال تیخ چرچون خیلو وچولیو کوکری کوش لبال ری سوک تقوینق ری ایاره چه ای اوچالخ پریو کس بلیل ای رکری خسوس ری اره چه اشل تیخ چه چرکاک چپ بلقب رک خون کی کل چه کویاری سوکیل ای چه اره اوت شنا چو وچیو کی کل ری آبیل قس چی گویلای گویب اره چه ایش می پخچی اخریو تیخ ری اره رومال رچ چری خاچین تخش کی پخچی اخری و تیخ خونچه شویاو بیشیک و خون تق بیشاب پری وچولیو منشه کوین تخش انیمخ چووچ ریکاش ارینه نی ملخ منکوخ کوین تاری ریوخ کوخ انیمخیک و که قپخچی خووچ ریاره چه قص پری کخ کوخوچ ابه خلوق اخر کنوق ریوچ ابل لره شو سیلو بیساخ ری وچولیو کتگوری کمیکری کو بیخ و تیخ چقیچ ری
1: چپخمولچک ریئن کینسلو بیساخ چینا ماشووی تاوی اوچولیو شانه شخوخه ریکاخ
0: پخمولچک ری ریکو بیخ وی چیخ ری چه ری خستق وچ چه کو سیلو بیساخنا وچ ریاره شاسک کشتخنا وچ ری رمال ری چه وی خستق وچ ری شابنوم ایک کشتخک اریچ اریک کنخک ری خستق چه شاس منک کشتخ تاوی شاخک وری وری اوخشقا کما واخو نخوی بل چه من که کشتخت وچ رخو شیک ایوز نکوری ری چه قس قه کلگو سی پنک ری ایروکو سی پنک ری چه قیابا چه ریچ ری دیوز هون قیخلانک چه اوت شو وچ ری ری روک خون که خونی کلخ کسل مال ایروک شی بریکیل رومال ری چه ری قدیوز ری ری خون قاق چه رنو خیل کو که تیسا خو بیک هبریوز کپیتولو 13 چیشکنخ با پلوگوگ بالیکوش چی بیلیوی مساج با چی وید چه سی بلخ اوچ ویخون وینق کروخشانی خریب چوخا یکی کلاخ ویچ رومال نکوت ویری ایخو خونش یکی کلاخ ای انخیلیب ای منش که تامختخ چنتخ با چی ویچ ری ایکو پا چه چی بنا با چه ایش کوکوک ایاره بری چه چنتخ چی ویچ ری خیتق کشک بان چی کچ رومال ری چه شکو خیر ایش کوخون ای بقیل نیم چی گویلاگوی ری کولانیم ایری چات ریچ کولانیم چی بنابا چه شاس منکو خون خاسو وچی چیل چو وچ رومال ری چه ری دیوز کوبن ناری قطوخ چیخ پوگی رونو خیری چیل کسل مال ای پوگی ری مک روک اچی شق اوچ ری پوک کتگوت می لگو قیخ وچ چیشکی کت باروک ری خستق چه کو ای بوک رومال ری چه ری دیوز او بیم
1: ری این منکاتینیا تکانوک ای منکاتین ونبا تکانوک
0: شاخه کوری ری اوخ کوخ کوینک که قبیخ رو قچو قب
3: ری اخوشیل اری اری ری قکولونیل ری این منکو تا کنشی بیخ ویب خس که کوونیک ری کوبان خونگوناق چوچ
0: می سچ با چی ویچ ری اکمال تقیبه ری ای اری چش کی بنو اری چی ایش چی تاریو چیخ ری دیوس قس چی ویلا باری کی کسل مال پریو کس بلیل اره چه ایش که کخیری کخونیک خریخ چاره کی کخونیک ری ایاره ری خیسوس کریستو ری اره اخر ری اره کمیک ری ایشو خوخه چو بقیخ چو بسق میخل باری به رومال خوخون کشلن تقصیخ رومال ری چه اره اوت چه ری انیما کو چو قاب پری سیپنیک ای مناره تا اوت ری چه کتیخی خی تقوا چه مکو تا اوت چو بان چه که چی شتی خویک ری اوخ کو خون قطبل تقوب چه خوی ری ایخ پتانی هل پاری پانی بل من یا تل تا چکیچ اریچ که واری ایاره چلا ری ایاوخ چه ری کی کیکیل کو کمو بی ری نیم چوچ قخاو پاری تیوش لخ کولی بل اریچ کو بن ری تابل تقوب ریچ کو چوپ وچ ری مکاخ ری کی بقیل منگ کتسش تا پاری ایک اوی ری وینق رومال کو واری شکو خیری خیسوس اریچ ری اره کیو تیو شیر ساخ ری وینق روک ریو کیکیل ریاره شو قشیخ ریکش من پرین تینمیت تخ شانه شو قشق ریکش چری خپن ریتین میت شاخه کوا اریچ اوخکو اوخروک ریاره چو خیل باولوخ پا ریتین میت چققاخ باولوخ ری رسلشی کوا چاره رومار ری چری اوخ مکو تا خون خونالی کلاخ قتین میت ورال پا وواچولیو شانه تخین که قصکوخ ری خون چه که پینا چوخ کبیخ چی رومال با ریاره رنخیل تقیخ چه قیابا چه چری دیوس خون تابل تقوب ریچ که اخخنیک او چلاخ تقصیخ واوری اره واری وچ چه که چه خطق چی اخ چه که اخلاخ ریو بی کتگوری چه نتخ با چی وچ چه رخوشیک ری خطق سیپنیک چه که چه ری ایا چلشیک چه یابا خون پوک چه که چه کنو خیل واوری خون او چلاخ تابل تقوب چه وچ ری دیوس چه نیمخ با کی چیخ ری اینیمال ایچی که ما او قب ری که قلین ری آره ای اخ چیخ نلاب چره چی وشلابال خری خچا کتان آری چی که چی بیوی ری ایش پا ری که قطخ چیخ چی اینیمخ با آره چی کش کی چخیخ روگ ری که کتمال ایما روگ تا کس بالکوش و تا خری منکو تا خون اوز ری کو که ما او لق چی وچ ری ایش چیش چاو با پا قوی ری اوخ روگ ری دیوس رومال ری چی ری اوخ قاس قخیک بام چه اوچ ری اوچو منیک ری قنیما ای کقاق چه اوچ که قبنو پر رنو خیل خاص اوچ چه روک رنو خیل وانیما کینتا چی وچ قاس چی بنا با وری آریچ من نخت چک کووی چه ری این کینسالی شو بی وک کتگوری ری دیوس ری چی اوچیل ری آره چه آریش بنوک چه شاس چکی شال ری کمینقیب ری قخو شیل خسوس چه نی مخیق چکیچ ری چیخ رمال یوکی که ایل ریچ ری خونالیک لخچق بلقب کو یا تا با چی ویچ رنو خیلو چیل اریچ قسکی بنو ری کراخ ری ایری آره کو بنگوا پری اوخ ری اوچ چو وچ آره چی رمال ری خیسوس کریستو چی چره چره ری قیخیل چو بقیخ چو بسق آمین کین تا با چی ویچ اچالشک قس چی بنا با ویچیخ ری چی ریچ چو قاب شانه شا خوبیق کین چی باخ چی ویچ چی ویتا مخ با چری قچلال تیموتیو ریارش تقبیشو لق ویاری نقک پیو لق کم بیو بی ری روک ریاری آریچ کشین ویلا ایش چی یا خون رتسیل کی وچ کنو خیل ری اکمال تقی بی شکو خیل چی که چی اتیوش را تقوی نق کنو خیل ری ای احیتالیا کی کی یا پن خون رتسیلی وچ چکو خی تبا ایگوک ایوانو خیل ری نیم الاخ سی پنک
1: Riwuk ri Santiago, Santiago capítulo 1. Ri Santiago, ahpataninel chech ri Dios e chech ri ahaushel Jesús Cristo. Kuya hun rutsil kiwach ri ekablahu hukat che kiha kip chinahui. Si balach chish ki kotba ish achalashik, aretak chiri ish ki ri kronohel uwach kash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchukab. Katekut, ruk ri uchukab ri ikohonik ri. خاص چیبانا ری اوچالخ خستق اووچ آریچ ری ایش ایش اوچ ای ایش سوک الاخ تقوینق ای خیری ری ایش منکو تا خون خاص اووچ ری کیلی تخیک چه کراخ نا چی ویچ وی خون چی ویچ ری ایش منکو تا نوخ ری خون ری چوتا با ویری چیچ ری دیوس ری آره سیب الاخ کویا او ای منکو تا کوچا او ای ری دیوس کویا نا ری چریچ خاته کت Rajaushik, cheri are, kuto si ruk ronohel ukohonik, manshakta ruk keb ukush. Rumar rech, cheri hun, che kuban keb ukush, hunamri ruk ryuqe tripolov, che kuwal sahri kiaqiq ek yakyatik khewa kheri. Mucho ma hun achi che kheri, che kona kiatak chech rumar riahaushel. We hun winakri, ko hun pak tahinak rushlabal, e mankota uchuqa patak ronohel ube. Riwinak che meba ko nimala huk ihil ri, rumar rech che riare shas kiak nari. Erik inon winak riare are huk ihil ri rik khasash nari. Rumar rech che riare ksachtak na uwach ri kheri khaskun uko tzighal qayes. Rik ih kielo lok ruk ri uqaqal, kukchakarisak ri qayes, ek tzak upiri ri uko tzighal. Rik helikalak ukaibal ksach uwach ri, خیری نکوری ری قینام وینق کوسا چو وچ ری بری پتاق ریو به اوچ ریچ ری وینق چه کوچیخ ری کش aritakchi ke tamashik wachare che utriare khachnari che chriketake rechoholom che are rik aslemal riuchim ri akhawshel chkech konohel rikiklo waqeh riare khungwinak chek kakhmashik rumar rimakakh mubihba are ri dios kinukakhmakh rumar rech che ri dios mank kakhmash ta rumar rietzel eshokhe mankota khunku kakhmahare katekut Ronohel winak kahmash uwach rumar ri urayibal chek rokisah riare parietzel. Are takchi ri rayibal shbantah riuchak riare krilna uwach rimakah. Kategori are takchi rimakah shbantah riuchak krilna ri uwach rikamikal. Misajba ishlok alak takwachalal. Ronohel utalak sipanek e ronohel suk ilalak khas uwach shas petenakulok parikah. Kqaq uloq tsaruk ri utachel rikaj, riare che mank kestajiktaj, riare che mank otak jalataj uwachruk, riare shraq shukhral kualaj ri uj rumar ri tzig che saqlaq tzig, arech uj ri uj nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qaschiwetamaj ba weri ishlo alaj taqwachalal, chironohel winak ba qas aninak chutatabek ri tzig eman aninak taba kachawik, Eman aninak tabak peri royowal, rumarrech cheri royowal riwinak, mang areta kbanow utz chech usukir ridios. Chipak chikba ronohel itzel hasuwach, ronohel itzel chomanik, e utzuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish, e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubihritzik. Miban ba khere khe khas ri enik ak che kikita ri tzik e are kikchomah che apan ri khastak che man utz ta chkech. Ri khun che kuta ri tzik e man kubantak ri are re khere khacha khuinak che kril ri uwach pa khun lemo. Ri are kril rib katekut kbe uwi ruk e man knatak ta chik chrech ri qas kikai ri are. Kategori ri khun che utz kril rib shab Are achak eri ritzokopitahem, e utzu chapik kubano, manjeri tari hachari hunwinak, che mankkanah takan ritzik chrech, shane utzu banikri kuban ritzik, eri are eri nimalaho kikotemari are takchi kubano. Weko hunwinak kuchomah, che eri are utzalah parik montiosh, kategori manzapital tari uchi, eke bukush kubano, Shas man utz tari ri ukohibal. Ri saqili lah kohbal e chakchok chuwach ri dios qatachel are weri. Are ri ki solo shik ri akalab che man kota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanib chuchuib are takchi iko pari ni malak kash. Kategori ri uchakishik ib chuwach ri e itzel takwinak che erech we uwach ulew. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangareta kiwirri uochri winak cheko pari uikohonik chrihri ahawshel Jesus Cristo che ni malaho kihil. Chichomahne cheko kubi pari ikmontiosh Hungachiche okohom hung kanalakpak umulab Kohun utzalah ratziak Shokohe kokubi singmeba ru hun tzililah ratziak Ri ish are kiwirri khun che kori utalak ratziak ikibik chrech. Ri at chattuyul waral ri pari ukolibal ri nimok ihil. Kategori chrech ri meba ri ish kibik chrech. Ri at takalik chatkanah kanok. On kibik chrech. Chattuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas ta kiwach ri winak chisho ri ish ri. Eri khun ikat waltzik kibanori. La mankhun etzelalak chomanik takut. Chitat bek ba weri ishlok alak tak wachalal. La manche ucha tari dios ri e mebai waral chuwachulew, che ek inoma pariki kohonik, e chek kech bek nari ri rahawibal, kheri khas shubik chkech ri e are chek ye ulo oek. Katekut ri ish are ki wetzelak uwach ri meba. La man e are tari ek inoma kipno kashchiwech, La man e are tari e are kishkikam ubik chuwach ri qatbaltsik. La man e are tari e are ri kibin ri itzel taqtsik puwi ri utzelak bi ah, che shbik piwi ri ish. Weri at, utzub anik kaban ri nim pishab, kheri khacha kubik ri tzik.
4: چلاقوق اخری او چلال خری خاص ولق شیک اوی
5: ات اوت نکوری ریکا بانو ات اوت ویری ایش آره کی ویری کی کایی کری وینق ری ایش کش ما کنیک اری پیشاب کوبان قطوختی خری پیوی ویری اوخ که قبان رونو خری پیشاب ات اوت کراخ ناچی شخون کبان قط بل تیخری چقیچ پوی رونو خیل رومال ریچ ریاره شچه شو بیخ
4: متمکون روک ایک شاقه چی
5: شاقوخه شو بیخ
4: مت کمی سنیک
5: ویری ات من کت مکون تا روک ایک شاقه چی کت کود کت کمی سنیک ری ات شابانی چل چووچ ری پیشاب چیش چاو با ای چیش چاکون با خیری خاص ری تقل چریخ ری وینق چه کبان قط بل تیخ پاکیوی رومال ری پیشاب ریچ ری چاقو پینیم رومال ریچ چه کشری ری قط بل تیخ چریخ ری خون چه منشکوخه تا لوگ قبل کوش کتکوت ری لوگ قبل کوش کریچ بخنا وچری ری قط بل تیخ خاص رو تیرا ری ایش اچالشک چه خون وی نقو بیخ ری این کو نکوخنک کتکوت ویری آره منکو تاو چا کبانو لک خوین پوچ ری اکوخنک چه اکولوشک ری آره وی کوخون قشیبال اون خون قناب چنالک ایرانو خلق ایخ منکو تاوه کاتگوری خون چی ویچ ایش کو بیخ چکیچ خیش با پو تیل چی میقا با ایویب ایچیش نوخ با کاتگوری منکو یا تاری رخوشک چکیچ ریکی باقیل لا اوچ کو واویری شوقو خینا کو واری اکو خونیک وی منکو تاو چاک خون کمینق کو خونیک ری کاتگوری کو خون کو بیخ چاویچ لا کوری اکو خونیک ری ات ری این کوری نو چاک چکو تو با چنواج ری اکو خونک چه منکو تاو چک ری این روک ری نو چک کنکوت ناری ری نو کو خونک چاواج ری ات لکت کو خونک چه شخون چی دیوز کولک اوچ ری ری کبانو ری ای تل تق اوشلابل شقوخه خیری که کو خونک کاتگوری که بیرباتک لکواه ات که ویتاماخ ری ات چه اتوی نق منکو تا انوخی بال ری کو خونک چه منکو تاو چک شس ما اوز تاوی ری ری ابراهام ری قطات لا منشوریق تاو سوکیل رومار ریو چک اره تقچی شو چیخ ریو کخول ایساک پوی ری تابل تو اب ری ات کاویل ویری ری او کخونیک شتوب روک ریو چک ای رومار ریو چک شو ریق ری تاقالاتخ او کخونیک شاخه گوری قستیخ شپانتخیک ریو چیخ ری پشاب ری
4: ری ابراهام شکخونچ ریش ری دیوز ایویری شیخالاشیک خی خاز او سوکیل ایری اره راچیل ری دیوز چوچوشیک
5: قاس چاویلا با ویری ریوینق رومار ریو چاک کوخی ریو سوکیل ای ریو سوکیل منک کوخی تخ شوی روگ ریو کوخونیک شو کوخی خی نکوری ری رخب ری شوخ چه کیچ نیم چوتین لا من رومال تا ریو چاک ری اریش کوخی او سوکیل اری تخچی شیو کولاخ ری اتاقونلاب کاتگوری شویا علا خریچ شی ایلو بی پا خونچک بی خی نکوت خاص ری باقیلال ویری باقیلال منکو تا روشلابل شس کمینقوی ری شکوخه ری کخونیک چه منکو تا اوچاک شس کمینق نکو ری سانتیاگو کپیتولو 3 می کخی با ایک ای نیمالاخ تاق ای اختیخاب چی شول ری ایش ایش وچلال ری ایش ایویتام چه ری اوخ کچی نوا خون کشلاخ قطبل تیخ پا قوی رومار ریچ چه قنوخه لوا کیتق ملک قابان ری اتل وی کخون وی نق من کوبان تا ری اتل روک ری تیخ ری خون ری او چلخ وی نق ری کت کوین ری چه او چخشیک رونوخه ری اباقیل اری تق چه ری اوخ کقاکو خون چیچ پاوچی خون کیخ اریچ کخونی مخ ری اوخ خیری کختاقان چریچ رونوخه ری او باقیل شقوخه چی وی لابا اری تق ککوب پونه تخ نیمالخ ری کوکوب ای نیمالخ که قیق که سلو بیسانیک ری کوکوب کتاق روک خون چو تینچه خیری خاص کراخ ری اخ بینسانیل ریچ شقوخه خیناک اوری ری قاق ری اره چو تین کاتک اوری کووین چه چو بیشیک نیمالخ تق خستق چه اق انریب چی ویلمپه نیت ری قاق کپرون خون نیمالخ کچه لخ ری قاق شقوخه خون قاق ری اره خون وچولیو ریچ ری اتل ریقاق چه خون قطع قطیل کوبانی چل چرچ رونوخیل قباقیل ای ریتاق چه تیخیم رومار ری خیخینا کوپرو رونوخیر ری وچولیو کونوخیر ری اواخ چه ریچ ری وچولیو eri awaj rech ri uwokaj rikumatz e konojel ri awaj ekopa ripolow konojel kuya o kenimanch rech ri winaq katekuri mankota jun winaq kowininaq arech kinimash utzij rumal riqaq riqaq jun nimalaj k'ax e mankota jamaril rumal pariqaq k'osib'alaj kamisanelalaj kunab'al ruk riqaq qatewchij ri ajawxel e xoqoje ruk riqaq qetzalaj kiwach ri winaq che e uwachib'al ri dios qas chipajun chi'aj keloloj ri tewchib'al eri etzelal ix achalxik wawiri man utztaj parikwa la junam k'ioloj ki'la joron e k'ala joron ix achalaxik jun wikox lak kowinik uwach oliwos kuya'o lak kowin jun uwa wikox uwach kuya'o xoquje rija' che rech ri polow mank kuwinta ri kuya'ja' che matatza chixol ri ix lak'o jun winaq che k'o onojimal e retama'b'al chuk'utub'a' pari uk'aslemal ri uchak che kub'an ruk' ri uki'ar ri nojib'al katekuri weri ix k'o pari iwanima' jun k'alaj ti'tik e jun ajch'ojelalaj uxlab'al minimarisajb'a iwib' mib'ij'b'a ri tzijtal chuwach ri saqalajtzij we jun nojib'al ri manparikajtaj qajina quloq xane rech we uwachulew ri e awaj nojib'al e k'axtok laj nojib'al rumal rech che jawi k'owi achixinik e ri ch'oj chila' ri mank'ota ri ri usuk cholajil xane are k'o ronojel itzel uwachtaq chakri kategori ri nojib'al che kpe uloq parikaj ri are chi saqilwi kuya jamril utz kri ronojel utz ub'anik kub'an ri q'atojtzij puwi ronojel k'o sib'alaj loq'eq'eb'al uk'ux xoquje utz taq uwach kuya'o man are ta kri ri uka'yib'al ri winaq e man kep'ta upalaj kub'ano suk'il taq uwach ktikitajik pari jamaril rech toq'ob'isab'al kiwach ri jachintaq kya ri jamaril Santiago capítulo 4 Jawik pewi ejas kub'an ri ch'oj chixol ri ix la'man petinaq taruk ri jetaq irayib'al chek ch'ojin pari ib'aqil ri ix la' sib'alaj kiwaj uwach taq ri jastaq kategori mank'ota k'o iwuk' kategori ri ix kixkamisanik e kib'an ri ch'oj ri ix mank'ota jastaq iwech rumal rech che ri ix mankitata ri jastaq ri ix kita'o e mank'ota kya' chiwech rumal rech che man utzta uta'yik weri kib'ano ri ix xane kixsach ruk' ri jetaq irayib'al ri ix che ixajmakunel ruk' ri uwachulew la man iweta'mtaj che ri loq'oq'eb'al k'ux rech ri uwachulew are kb'anowik che mank'ota ri loq'oq'eb'al k'ux rech ri dios ri jun che are kirchilaj we uwachulew ri are man krachilaj tari ri dios ri ix la kichomaj che ri tzij tz'ib'atalik xaq loq' kub'ij
4: k'onimalaj urayinik ri uxlab'al che xuj qeqab'a ri are quk' ri oj
5: xane kuya' china jun nimalaj sipanik china rumal nak' uri kub'ij ri tz'ib'atalik
4: ri dios kch'ojin quk' ri winaq che nimal kikib'ano k'atek uri kuya' ri usipanik chkech ri kikiwonej kib'
5: chinimajb'a ri utzij ri dios chixch'ojin b'aruk ri k'axtok eri are naj ri kanimaj ub'ij ri chiwach chixqib' b'aruk ri dios eri are kqib' nari iwuk' chich'ajch'ob'ejb'a iq'ab' ri ix che ixajmakib' chitioxrisajb'a ri iwanima' ri ix ixwinaq che k'o jun saq'o ri iwanima' chiwilab'a che ri ix ixkeb'taq winaq chik'isab'a ik'ux chixoq'oq chk'extajb'a ri itze'pa jun oq'ej eri ikikotemalpa jun p'isob'al chiwono'b'a iwib' chuwach ri ajawxel kategori ri are kixuch'elej nari mitzijoj ri man utztaj pakiwi' reni'k'aj chik ri jun che kutzijoj ri man utztaj puwi' jun rachalal onche kub'an q'atojtzij puwi' ri rachalal kutzijoj ri man utztaj puwi' ri pixab' eri at kab'an q'atojtzij puwi' ri pixab' we kab'an q'atojtzij puwi' ri pixab' ri at man atb'anal rech tachik ri pixab' xane at q'ataltzij chik puwi' ri pixab' xaj jun ri kab'anow ri pixab' eshahun ri ak ataltsih. Shuwir arek kowinik kukol huwinak onko sacho. Eri at, at hachin kut che kapang atoktsih puwi ri awachil. Kategori, kamik ri cheri ish kibih. Kamik onchwek, ri uk kohbe parihun tinimitri. Kuh kanah kan wa hunhunap chila. Kuh kayin ri chila, enim ri ri kachakoh kapano. Ri ish, mang iwetam tak has kuban ri ikasemal chwek kapih. Rumar rech, cheri ish, ish hunsut che kukutrip shas pahubik ek katekuri ksach chi uwach. Has kuche, cheri ish mankibiktak, weri ahawshel krah. Ri uch ko kakaslemar ri, ek kapan wa weri on weri. Katekut, ri ish, are nim kiwilwi ri inimal. Ronohel nimal che heri shas itselwi. Ri hun che retam kuban ri utzil, eman kuban tak, Riare kupang hung umak. Santiago capítulo 5. Genak ut kamikri ri ishche ishkinomap chi shokok chi rakakak ichi chuwach rikash chek penapiwi. Ri inumal ma utstak inak. Ri shkut tahink kitik ri iwatsiak. Ri kan ipuak eri sak ipuak kiakarinak uwach. Ewa weri Kukut nawa ri ewetalal. Kutik nari ri ibakil khe khaskunkak. Ri ish. Shimulik ikinomal pawek ikri cheshas arek isbaltak ik. Chiwilampe. Ri puak che manshitok tachkech ri ewak chakib. Ri shechekon iwuk pari ulew. Tahin kurakakak uchi eri rakaw chi ak shopan chi pari ushikin ri akawshel ri rakaw sibalak chumil. Ri ish. Shkohi hun ikaslemal chowe uwachulewri, hun kiilak ikaslemal, enimal chiwech. Ri ish sibalak shino hisahi wib, aritakchi shekamisashik sibalak winak. Ri ish shibang atohtsik puwi ri sukilalak winak, eshikamisah. Ri sukilalak winak manchohin ta iwuk. Ri ish ishachalashik, chkohi tabari ikochonik chikapari upetbal ri ahawshel. Chiwilaba, rehunche kusukumah riulew, riare, ruk ukochnik kreyeh riuwach tikon chikapa rinabe. E takhap rech rinabe ik, e parikisbal takhap rech rikisbal ik. Riish, cheko ikochnik, shokuhe chiyaaba uchuab ri iwanima. Rumar rech, che riupetbar riahawsher nakahchik kowi. Riish mischohin ba chishol. Arech riish mankota atbaltsik kbampiwi. Chiwilampe, rik ataltsik takalchik chori uchitakha. E achalashik, chikamaba inoh chuwach tak rikash, e rikochonik shkikashek ri ikashal tak utsik ri dios. Ri are, cheshkibik ri utsik ri ahawshil. Chiwilampe, ri uk kabik, utsalak kech ri are, chekori kikochonik. Riish, Itom ri ukochonik ri hop. Ey wetam ri ukisbal urayibar ri dios shuyach rech. Rumal rech che ri ahawshel, ri are loqoqoebal ukush, e toqob isanel wachaj. Ish wachalal. Are nabe, mikoj batzik puwi ri kaj onpuwi ri wachulew, onpuwi junchik jasu wach. Ri kibi jaech rech, jaeri, e ri kibi jaech rech jaeri. Arech ri ish mankishkaj tachuwach ri katbaltzik. La ko hun winak chishor ri ish che kuyawaje hunkash, chichaw ba ruk ri dios. La ko hun chek kikotik, chbishon ba. La ko hun uyawab chishol, chiyosik ik ba ri enim tak winak erech ri komontiosh. Arech ri eare, kechaw ruk ri dios puwi ri are. Earech kikoh ri hyon sabal puwi ri are, shas pariubi ri ahawshil. Ri chawem ruk ri dios, ruk kohonik, kukol nari ri yawab. Eri ahawshel, kuwalahisah nari riare, weri areri, ubanom umak, kuitah nari. Chibihba ri imak chbil takiwib, echishchawba ruk ri dios piwi iwonohel. Erech nimalak to'o piwi iwonohel. Arech ri ish kishkunatahik. Rikutono hun suk ilalak winak ruk ronohel ukohonik, ko sibalak uchuqab. Ri elias, hun winak cheheri ukhasri ukh, Sibalah ruk ronohir ranima shchaw ruk ri dios, arech manko tahap, shahek uri. Mangkota hab shubano chori wachulew chipawship hunab ruk wakib ik. Kategori shchaw chihumur ruk ri Dios. Kategori shperi hab chipari kaholok. Eri wachulew shuyatak wach. Ish achalashik. Wekohun chishorri ish nakk bewich rechri sakalaktih. Kategori hunchik kamow chi ulok pari sakalaktih. Chretamah ba weri riare. چه کوتالی خلوق هم احمقیب پریوبه کوکال ری ریروش لبال چوری کمیکال اکوساچ ناسی بالک کی تقمکه ری
6: رینابه اووخ ریلو پریمیرا ده پیدرو کپیتولو اونو ری پیدرو اپوستول ری چه خسوس کریستو چکیچ رو بیناق چه خچای کشلان تخویناق ناق کی خبون ویکیب Riach Ponto, Riach Galacia, Riach Capadocia, Riach Asia, Riach Bitinia, Cheisikim, Jerichas Suchomach Ritios Tatshel, Chipaoherzig, Paritios Lahushlapshel, Arech Riare, Kenimanik, Ekchikishkir, Ryukikel Ri Jesus Cristo, Chivech Riish, Hunnimalachsipanik, Ehunnimalachutzil, Teuchibal, Chech Ritios, Tatshel rech ri kahaushel Jesus Cristo. Riare, cheruk ni malach lokokebal ukush. Shukral kualach chihumul, parik astahibal wach ri Cristo, skishol ri kamanekib. Shukral kualach chuach, hun kaselikalach yebal, chuach hun echbal, chemank eitach, man mestach, emank chumuyartach. Echekanehinak kamparikach, rumal tokobisibal y wach riish. Riish, cherumal ri kohunik. Riu chukabri Dios, shishukol chrech rikolotajem. Cheshasan inakri, kukalajisahri barikisbal. Riish, sibalak kishkikot rumal weri, kneba rajawashik chere ish kamikri, kojo juntak kashki kashik. Arech, chiparukaj mashik, rijeli kalajikojnik. Chiare ajelik china, chuwach rikampuak, rikampuak cheksa chuwach chorikak, ekatekuri, sibalak utz kekil parikak, Errumal kuri, rikohonik kiatak, chinimalaho kihil, utzalak taktzik, enimalaho bantajik chech, chipariupet balri Jesus Cristo. Riare, chere ish mankibilta huach, katek uri kilokokej, riare achekishkohon chrech ruk nimalaj ikikotemal, erruk ukihil, kneba ukamikri, mankibilta huach, shahek uri, ri ish utzre tamashik ibanom, chekpenari, rihastak huach, Chei weyen pari kohonik. Rikolotajem chkeshtak riushlabal. Arewa we kolotajem, cheshkinik ohrig, eshkitsukuj, rienimtak ashel utzig ri Dios. Riare, cheshkiya ubishik ritzig kubi risipanik, cheresh tokobisibal iwach riish, shkashkinik ohrig, shkashk alahin chkiwach, hachike ohrig, ehachike hastak kuya ubishik. Ehachike are reyem riushlabal ri Cristo. چه اینو خیناق یاره اچرچ؟ اره تاک چه کبیخ چکیچ ری خطاق کش چه کوریق ناری ری کریستو ری خطاق اوخ ایخیل چه کپیچ یاقان چو واج وری شقالخیساش چکی واج چه منکو تخونو چیل که کبانو ری چو تاقب سیبال کی واج یاره شانی رومال تاقب ساشیک ایواج ریش شکیبیخ ویتیخ ری ویتیخ چه کیاو بیشیک چی ویچ کمال ری کبیخ ری او تلاخ چیخ چی ویچ باریو بی ری تیوش لخوش لبشل چه تاقومو لخ چی باریکا خولوخ Huntzik txeri e angelib, ruk atxixinik ni malak kikikaiek weri. Shahek uwa, ruk rik azlik alaji nojipal, utzubanik ba txibana ronohel jaz uwatx, txikuba eri weyewal txrik ni malak zipanik txekpenari, rumal utok obiezaxik iwatx. Aretak txiko jalajezak narri bri Jesus Cristo. Jeri, txix ni maneltak alkoalaxep, minimak ba rijetak iraibal jatxari ojertzik kanok, aretak txik mankota inojibal. Shane chibana ish kheri khachari khunche ish sikim che tiosh la khubanta khikriare shaku kheri ish chibana ish tiosh la taqwinaq paronohel rik aslemal kheri khachako bihri tsibatalik
7: rakhawashik cheri ish ish tiosh la taqwinaq rumal res che tiosh la khubanta khikri in
6: katekuri weri ish tatshel kischa chech riare riare che manareta kukayeh rikekash ruinaq Ekuban katoxtzik pakibi konohel winak rumal rikichak ruk ni malakh shibrikil chish bimba aretak chiri ish nakh ishkowi chech riqastih iwulew shokhe ri ish chiwetamakh ba cheshtoy wach chuwach ri etzalalakh kaslemal cheshiwe chepeh chkech ri nan itat shtoy wach manruk tahunjas wach cheksach wach sakwaq unqanpuaq shane ruk khunjeli kalakh kikel kikel chechachau kikel khunsaquntu khunalakh chih Ech ach ojalaj kikel chiareri Cristo. Riare cheo kisamza pari umajibal ulok we huachuleu. Kateguri pari ukisbalil. Shkalajizash huach rumal iwech riish. Riish che rumal are. Kishko honch rech ri Dios. Che shuk hasta jizaj huach. Shas kishol ri kamanakil. Eshuyari uk ijil chech. Arech ri kohonik chech ri Dios. Jeri jejas ri weyem. Aretak chi riish. Kishniman chrech ri sakalakhtzik, ri ish ki tiyosh risak ri wush labal, arech ki lagok ech chibili wib ish, khacha ish achalashik. Ruk khunsaqi lalak anima, chi lagok ech ba ech bili wib. Rumal rech ri ish, shishalkualash china humul ruk khunikha, che manksash ta wach, rumal rikaslik alak utzik ri dios, eche shask kanak kanok, mankota ukisik. Rumal rech, Cherronogel bakilal, jeri hachajun ayes, erronogel riojelal, jeri hachario kotzejal jun ayes, ri ayes, chakejik, erio kotzejal, tzakulok, katekut, riutzig riajauchel kanak kanok shas bajunalik. Ewe tzigri, areri utzalak tzig, cheshia ubishik chiwech.
8: Primera de Pedro, capítulo 2. Shahek uri, chipakchik ba ronohel halajoj chomanik, yetzelalaj chomanik, riachishinik e ronohel itzeltzik. Chibana ba, ishjeri hachariak ala chekateri kialeshik, chibeyek ba rileche, chemankota retzelal, arrech ruk weri kishkiyik, ishrech rikolotajem. Jerinak uri, weshkak chiwash cheria hausel, utzalaj ahawausel. Chishkip ba ruk riare, Chek asli kalahabah, cheskipak cih riwinak. Katek ut shcaik, utzalahabah cunakah ri Dios. Shakuhe ba riish, cibana ba ish asli takabah. Shishok ba pari wokibal khun ushlabal kha, khunkha rech utokob sibal uwach khun tiyoshlak cuchkahawinik. Arech kcishik, khukuntak ushlabalalak tak tokob, che utz chuwach ri Dios, chirumal ri Jesus Cristo. Onak ut parit ibatalik.
7: Kamikri, riin kinkoh parisyon hun abah rech ri rahawal ha. Hun cha om abah, hun helikalah abah, hachin ri kukuba au kushchrih, makbantari ri itzel chrech.
6: Ri ishchek o ri ikohonik, chiwech ri ikhil, katek ut ri hachintak mankota ki kohonik, chkech eare ri abah cheshkipak chih ri akchakib, shokisash che rahawal ha. Huna bakhche banal kash paribe, huna bakhche kban tzakem rumal, kikipach kik kakan chowe abakhri, rumal rech chech manke kohon tach rech ritzig, arewa weri esikitalwi. Katekut, riish, ishun cha om ikha, ishun ahawinel chuch kahawisanik, ishun tiyosh lahamak, ishun lokom siwan tinimit, arech kiya ubishik riutzil rech rihun, Rishish sikin chitza chuwach ulok ri ekumal, chik atena chuwach ri otzalak chak. Riish, chi oher kanok, manish hun siwan tinimit tak, ek ukamik ri, ish siwan utinimit ri Dios. Riish, chi oher mankota shtokobisa shiwach, ekamik ri, riish shtokobisa shiwach. Ish nulok alak, riin kimbik chiwech, ruk sibalak chukab. Riishche ish hacha ish kashlan takwinak, eche manish ahawaraltak, kimbih chiwech, che chipak chih rihetak urayibal ri bakilal, chek chohin ruk ri ushlabal. Chkohi ba, hun utzalak ikaslemal, chkishol ri manikatinamittak, arech, aretak chik kbish halum tak tzik chiwich, che ish elakoma, ri eare, aretak chik kilnari utzalak tak ichak, Nimrik kilwiri Dios pariuk ikhri upetbal.
8: chishniman ba chkech konohel ajawab, kasrumal rechri ajawshel, chishniman ba chrechri ajawinel jeri chejun ajawinel, chishniman ba chkechri ajashal utzig, rumal rechchi areri ajawinel ki utakulok, arech kikajizag kiwach hachintak rikikiban riitzel, e arech utzig bish chkech kumal riwinak, che utz kikaslemal kikaslemaj.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Dios.

0: atoxir romal rechiriare are ukohol riachi mishibihi bib chrechweri petinakri kahbal kahampa neche konohel riwinak cheko patakhul kektayihnari uchabal kategori ke elna ulokri ehachin takshikiban riutzil arech kek astah kiwach parik aslemal ehachin takrishikiban rik itzel kek astah kiwach pahun atoxir riin Man kin kovin tak kin man hun hasu wach shak pawech viri in. Ri in, kin man atoxig heri has ri has tak kinto. Esa kalaxig ri, rinu atoxig, rumal reche manareta kin tsukur ri wahawanik ri in. Shane are kin tsukur ri rahawanik ri inu takovinaku lok. Weta shas ri in, are kin man atoxig chipanu viri in, ma ustane ri rinu atoxig. Hun chikri ri kapmanok atoxig panu viri in. Ewet amri inche utri uqatoxir kuyapa nuwiri in. Riish, she itakub inik ahwinak ruk rishwan. Eriare shuyak atoxir puwiri sakalaxir. Riin, manareta kink amuk atoxir hunwinak. Shane are kim bihwa weri arech kishkoltak riish. Are are rikantil che nikilik ekuyarichak. Kategori, riish iwak shishkikot hun kahbal ruk riuchak. Kategut, Riin arek ovuk hunimalak atoxir china chuwach ri atoxir rech rishwan. Rumal che rihatak chakim ano, arek ya ovri atoxir panuviri in. Che shas are ritatshel intakovinak ulok. Ritatshel che intakovinak ulok, are are ya uinak ri atoxir panuviri in. Riish, mankota humul itom ri uchabal. Riish, mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utzih mankaheqi takan iwuk. Rumal reche man kishkohonta chrechi in takovinaku lokri in. Riish si balakinik ohri likri tzig. Rumal reche kichomach chik ohunalikik asemal rugri are. Kateguri, are ri tzig kia ohri atov tzig panuvi. Kategut, riish man kiwahtak kishpewuk arech kohirik aslemal. Rinuk ihil ri in, man nuk amom takumal riwinak. Kategut, Ri in wet amiwach, ri ish man ki lokok ehtari dios pari ikush. Ri in petinak pari ubiri nutat kategori, man ki nik ulahtah ri ish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribliare, shas kik ulahri ri hun ri. La kishkowin ri ish kishkohon chrech ri dios, chare kik ulahri ikihil chbil ak anibib, e man ki tzukuh tari ikihil, chekperug ri shahun chi dios, mi chomah, Cheri in kimban la atoxir piwi chuwach ritatshel. Ri atalxir piwi ri ish, are ri Moises, ri are, che shiku barro noheli eveye bal chrij. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shoko he kishkohon ish la chuech ri in. Rumal re chiri are, shuts ibach ritzir panuwi ri in. Katekut, ri ish, wema kishkohon chrech ri uts ibanik, la kishkohon kuri chrech ri nutzir ri,
1: Juan capítulo 6 Categorí Ri Jesús bech acap chirech ri polou Galilea on chirech ri Tiberiades Si balach winak ki ternebech ri are Rumal rech chikikil ri jetak kutbal kuban kuk ri yawabi Ri Jesús kepaki puwi ri jiyub I katuyi chila kuk ri eutexela Pitnak chik ri kashbal paskwa Ri nimak ik kech ri ajudio Aritak chiri Jesús kakai chikaj, ekril hun sibalak winak che epitnak ulok ruk riare, kubik chirech ri alip.
0: Javije kakalok na viri wa arech ke wa we winak ri.
1: Kubik wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubik chirech.
2: Kebuk alpuak mankutskata la arech chki hujunal kiktik hun chakab kech.
1: Hun chikech ri eutexela, ri atrix chirachlal ri Simón Pedro kubik chrech.
3: Kochiri hunala hakal cheko hokwaruk manomruk saluat e kepkar. Katekut, jasu patan waweri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
1: Ri Jesús kubik chkech.
0: Cheit uibari winak.
1: Osi balak ayes pawehun kolbol ri, ketu yi nilo echo mil achihab. Kategori ri Jesús kukamukok ri jetak wa, kumul chushir chrech ri Dios. Kategori خوخچ چکیچ ری ونق چی تیولیک شقوخه خیری کوبان چریچ ری خیتق کر ککتیخو رونو خیل ری ککاخ هر تقچی شکوالیخ کوبیخ چکیچ ری اوت خوشلاب
0: چی مولا ری تقوچ اقاپیل چشتا تخکنق اریچ منکاتا ری کوبان کاش
1: کیکمول ری اره کتک اوری کابلخوخ چکش کیکنخصاخ رکتق اوچ قاپیل واب نوم رکسلوات چه شکتوکن روینق اریتق شکوالیخ اریتق چی روینق کی کیل وخون کتبل شبانتخ رومال ککبیخ
3: اری واری قشلو تیخ ری دیوز رکپینا چوری وچو لیون
1: کاتگوری ری خیسوس کچابو چکپینا چره چوکامی کبیک اریچ کیوشیساخ اخوینیل کانیما خوبیک کبیچ بی خمول و توکیل پر ری خویو اریتق چی کقاق ایخ ری اوت خوشلاب کی شولی اولاق چوچی ری پولو کاتگوری کی اقانو بی پخون خوکو کی سکباو بی چقاب چریچ ری پولو پاری کفرناوم او کی نقچ ری اقاب کاتگوری ری خسوس مخا کی ارقاری ایاره کوالاخ ری پولو رومال ریچ چی کخمومیک هنی ملاخ کی اقیق اری تقچیک بینسام چری خوکو خوینق اون خوینق لخوخ استادیوس نه کیل ری خیسوس چک بین پوی ری پولو اک تخین کیب اولاق روک ری خوکو کی کش بیخ کیب ری ای آره کتی کوت ری آره کو بیخ چکیچ
0: این میشی بیخی ویب
1: کک کاخ ویت کک کمو بیخ پا ری خوکو کتی کوت چی انی نق کرقا ری اولیو ری خوکو خاوی ری که سوک بام او بیوی چو کاب قیخ چک ری وینق چی اک اوکن چی قاب چریچ ری پولو شکیلو چی ری آره منشاقان تو بی پا ری خوکوب کوک ری او تخوشلاب شانی کی توکیل ری او تخوشلاب شی بی او بیک کاتی گود کپن نکاخ تق خوکوب ریچ ری تیبریادیس نکاخ چی ریچ ری کالبل خوخه شکتی خوی ری وا بنام روک سلوات آری تق چی کی کیل ری وینق چی منک آت ری خیسوس چی لا ایشو قوخه ری او تخوشلاب کی اقنو لق پا تق ری خوکوب چه او تو کشیک ری خسوس پا کفرناوم اری تقچی که گرقا ری آره چقاب چیک چی ری پولو که کبیخ چه
2: رابی خم پاش اتو پنگ ورال
1: ری خسوس کو بیخ چکیچ
0: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ ری ایش کنی چکوه ما رومال ریچ تخ چه ایویلوم ری کتبال شانه رومال ریچ چه شیشوائیک اسی بالاخ شیش نوخیک میشچکون با ریچ کاری واچک کسیک شانه اره چیش چکونوک اره چکاری ایواچه که پاری خونالیک اصل مال ریواچه کویانا چیویچ ریو کخول ریا چی رومال ریچه اره و اوه اره ریت ایقاتالیک رو ریت ایقمال رومال ریتا چل دیوس
1: چی شقبی ککبیخ چریچ
4: خاص رخواشه که قبانا اره چکخ چکون پاری اوچاک ری دیوس
1: ری خسوس کبیخ چکیچ
0: ری اوچاک ری دیوس اره و چری ایش کش کخون چریچ ری خون چه اتاقوم و لق ری آره
1: ری ای آره که کبیخ چریچ
5: خاص خون کتبال کبان ریاد آره آره تخچی کقیل ری اوخ کخ کخون چویچ خاص ری چک کبانو
6: ری اخیر تق قطی قمام شکیتیخ ری منا پاری چینالی کولیو خچا چی پتالیک شو یا ری وا چکیچ چه پتینق چکا
1: ری خسوس کبیخ چکیچ
0: قصیخ قصیخ کم بیخ چیویچ من آره تاری مویسیس شا او ری وا چیویچ چشپی چیکاخ آره ری نوتات ری کی او چیویچ ری قصیخ آره وا چکپی چیکاخ رومال ریچ چه آره وا ری وا ریچ ری دیوز چکقه و لوگ چیکاخ اکویا ری کسل مال چو وا چو لیو
1: کاتگوری که کبیخ چی ریچ
3: اخوشیل رونو خیل مول چه یا آبا وی وا چکیچ ری
1: ری کسوس کبیخ چکیچ
0: این ری این وا ریچ کسل مال ری خون چک پی و لقوک ری این منک اتا چی همول کنوم ری ری خون چک کخون چویچ ری این منک چقیق تا او چی ری کتک اوت شبیتخ چویچ و مال ری این اینی میلوم چیک کتگوری منکیش کخون تا چویچ رنوخل ری کویاری تا چل چویچ کپی ناوک ری این کتگوری ری خون چک پی وک ری این منکین کیاق تا او بیک رومال ریچ چه ری این این قخیناق و لق چیکاخ مناره تا کولیم بانا ری وحاوانیک این شانه اره کولیم بانا ری رحاوانیک ری خون این تا قوی نقو لق kategori jewari rahawani kriareche intakawina kulok chiri in mankota hun kintzako chrech ronoheli uya omri arechwech shane kingwa la hisa huwach parik ismalqif genakut arewari rahawani krinutat cheronoheli kilo huwach rikohol shel ekokhon chrech riare kakohi hunaliku kaslemal kategori kingwa la hisa huwach riare parik ismalqif
1: ريا خوديو كي وشوات چريخ رياري ومال ريچ چه شبيخ
0: إن ري إنوا چه إنقاهينا قولوغ چي كاخ
1: كاتي كوري كي كبيخ
5: لمن أري تواري خسوس ري او كخول ريشيب إري إيمونان إيوتات ري او قتام كي واج
3: خاص كو چه كبيخ چانيم ري إن ري إنقاهينا قولوغ چي كاخ
1: ري خسوس كبيخ چكيج
0: مشوشوات چه بليبيب من قوتا خون كبيو ريين Reman kikta ulok rumali tatchel chi inutakom ulok. Kategori, riin kualahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzihri Diyos. Konohel winak ketihosh na rumali Diyos. Pronohel winak chi kutatbehri utzihri tatchel ekretamak kpewuk riin. Manshatak ohun ilowinak ritatchel shuwineri hun chi petinak ulok rugri Diyos. Rihun ri rilom ri tatshel qasih kim bi chiwech rihun che khon chrech ri dios ko hunaliku kasleman in rinwa rech kasleman rioher taqiwati timam shkitih ri mana parit inaliku leu kategori shekamik arewa wewa rikhahu lochika arech riketihowik manke kamtah in rin kasle klahwache in khahinaku lochika Rivinak chikutih na wewari kohunaliku kasleman. Kategori riwache kinyana inchrech areri nutiohil arech kakasiwe uwachuleuri.
1: Ria judio sibalak kikotrih chikshol kikbih.
5: Khasuya ikla kopano arech kuya katihik chikhech ri utiohilal.
1: Kategori ri Jesus kubih chikhech.
0: Khasih kimbih chiwech. Riish Rema kitihri utiohilali ukohol riachi, ewa maki kumuhri ukikel, mankotak aslemali wuk. Rivinak chikutihri utiohilal, eku kumuhri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kingwa alahisahna uwachriare, parik ismalqih. Rumalrechiri utiohilal, kastichewa erinukikel, kastiche ukia. Rivinak chikutihri utiohilal, eku kumuhri nukikel, kanah kan ri pare nuku shri in eri in pare uku shri are shokuhe hachari tat shel che kaslik che eri inu ta komu lok eri in che kori nukasemal rumal ri tat shel shokuhe ri hun che kinutiho kasina vumal ri in are wari wa che kahina ku lok chika manjerita hachari shkitih ri ohertak iwatiti imam kategori shekamik Rivinak chikutih wewari kohunalik ukaslemal.
1: Wetzihri, shubih aritak kitkon pahun ukolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eutehoshela kikta wiri kikbih.
3: Kashutayik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
1: Kategor, re Jesus retam perechwi chiri eutehoshela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
0: Lakashkuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol riachi che kapaki ik javijek ovi ojer kanok areri uxlap shel kia ovri ik aslemal ritio hilal man utztag man kota upatan uxlap shel ritzir che shimbih chivech shokuhe kaslemal katek ut ekonik ah chishol che man kekohontag
1: ri Jesus chiretam aretak chi ishikimachik hachintak riman kekohont chirech riare e hachin ri kakchow nari are kategori kubih
0: rumal kuwa shimbih chivech che mankota hun kuya ok pewuk we man kuya taritat shel chrech weri
1: chipa wa hun kih ubik si balak ik ich kechri e utiho shela ke tzlih chkih kategori min ki ternebeg te chikri are kategori ri kisus kubih chkechri ikabla hoch
0: la shokuheri ishki wah kishbek
1: Ri Simón Pedro Kubirchrech.
5: Ajaushel,
2: Hachin ruk kuhbewi, riat kori atzik rech hunalik aslemal. Riuk kakakoho, ek kilo chi at riat yosh lahwinak rech ri dios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Laman intah ri shinsik inivech, ri ish kap lahuh, kategori hun chi shol ri ish hun kashtok.
1: Are ri judas ri kutsihoh chi uk hol ri simon iskarioti. Rumal rech chi are ri are kechchona ri are. Junchik sholri ikab lahuj.
7: Juan capítulo 7. Kate kuri ri Jesús bin para Galilea, mankrachtak bin para Judea, rumal rech chiri a judio kekak kikkemsah riare. Kate kuri pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech. Kate kuri ri rachalal kikbir chirech.
2: Chatelub i waral, hatub i para Judea. Arech shakoheri eati hoshilab kikilri takchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil are takchik rah kiletahik. Wekaban weri chakutu awip chuwachri wachuleu.
1: Shane rumal rech shakoheri rachalal mankekehonta chirechri are. Katekuri ri Jesus kubir chkech.
0: Mahako panri nu kahbal. Katekutri I kahbal ri ishak apachike kahbal. We watch you leu mank covinta kretzelah y watch. Katekut ri in kretzelah nu watch. Rumal reche kimban atorzi puviri itzel tak uchakri watch you leu. Chispakalu biri ish parinimak ich. Ri in man kimpaki tak pawehunimak ichri. Rumal reche mans akatinakhtari nukahbal.
1: Aretakchi ish bitak wuri kkanakan pari Galilea. Katekut aretakchi ri erachalal. Epakalnak ciubi pari nimak ih, shokohi kepakai ubi riare epawalkil, mengguk alahisah terip cikwoch riwinak. Ri Yahudiyo kekitskuh pari nimak ih ikikbih.
5: Hawikheri ik owi riare?
1: Riwinak sibalah ki weshwetik cirih riare, ik onik ah kikbih.
2: Riare hunachi resh utzil.
1: Ik onik ah cik kikbih.
2: Manjetari riare shane ke usup riwinak.
1: Katekut, mengkot hun winak kitzhon puwi riare, chikwoch riwinak rumalre chikishibimkip chikech ria judio. Panik ach chik rinimak ich, ri Jesus kapaki ubi paranim rachoch ri dios. Katekuri, kukut ritzich. Ria judio ksach kikoshi kikbich.
5: Has retamashikwa ubanon wetzichri. Shani mankutum tane chuwach.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Ri tzik kink utu manwesh tari in. Shani are ahchak eri in utakomu lok. Veko hun winak krak kuban ri rahawanik. Kril wache we nutzik la utzik ri dios. On kinchaw in chakpa wechwiri in. Ri hun chik chaw chakpa rechwiri are. Che are kutsukuh ri ukihil. Katekut ri hun che are kutsukuh ri ukihil. Ri intakowina kulok. Ri are ri suk sakalak tzih ri are ri eman kota hos tak tzih pari wukush. La manareta ri Moises shia ou ri tzih chivech. Kategori man kota hun chivech ri ish che kas tzih kuban ri tzih. Has che chikiwak kinikamisak?
1: Ri winak kikbih.
5: Ri at kohun itse la wuk hachin grah katukamisak?
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shahun hasu wach nubanom. Kategori iwonohel mayibalish kolik. Ri Moises shishutak chrechu atik ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri. Shaneku riuher tak katit kamam. Kategori ri ish pahunk ik sabad. Kipus uwi ukowil hunachi. Wekpus uwi ukowil hunachi pak ik sabad. Arech man ketzelash tari utzih ri Moises. Lakpeku iwoyoval chwech rumal recheri in kinkunah ronoheli uinakil hunachi pahunk ik sabado miban katoktsih puwi rishak halum tzih chibanak atoktsih ruk suk aliklah chomabal
1: nikah winak chi a Jerusalem kikbih
2: lamang areta wawe are rika hawashik kikamisashik
3: wewchanimri kichawch kiwach ri winak emankota kibishchech Lakastih kuri chikika mukab rinimak takwinak che are are ri Kristo?
5: Kateku tuwe are, ketam hawihe kelwi. Kateku ri Kristo are takchik petik,
8: من قطع خون و نقری رتام خویه کلوی
7: چه چنیم ری خیسوس و قطع ریتیخ پر نیم را چوچ ری دیوز و را قاقه خوچی کبیخ
0: ری ایش ایویتام نواش ری این ایویتام خویه کنلوی کتک اوت ری این من این پتیناک تخ شک پاویچ وی ری این شنه قصی خاره کن تقوی کری این تقوی نقو لق کتک اوت ری ایش من ایویتام تا اواش ری این ویت امو واچ رومال رچری این این پتینا قلق رو گریاره ایاره ریاره ری این تقوینا قلق
7: چه اوچان امری که کاخ که چه پو بی ریاره کاته کود منک اوت خون کو کخو قب چریچ ریاره رومال رچه مخا کپن ری او کاخ بل کاته کوری ایک ایچک شال ری وینق که خون چریچ ریاره ایک ایک بیخ
5: اره تخچه ایک پناری کریستو لکو چینا نیم تخ کت بل کو بان ناری چواچ و اوبانوم چی و خونری
7: کی کیکتا رقانیل ری فاریسیو چری وینق کی گتخوخ ویری پووی و اری کی کتقبین اخ اختمی ریش کی چپو بیری اری کاتگوری چیچنیم کو بیخ ری خصوص
0: کین کاناخ چینا کی او شیم قیخی وک تکوری کین بیروگ ری انتا قوینا قولوق ری ایش کینی چکوخ ناری کاتگوری من کینی ریق تاری اخویخه این قویری این من کش کوین تا کش به ایش چیلا
7: ری خودیو که کبیخ چکی بیل کیب
6: هاوی خیق به ویلا لیاره ریچ من که قریق تا چیری اوخ
3: لک بیلا کک ری اکو پا تاک ری کتی نامی تری اخ گریگو ریچ کوکوتو ری چیخ چکیچ ری اخ گریگو
5: خاصوا وی چیخ ریش بیتاخ رومال کنی چکوخ ناری کاته کوری من کنی ریق تاری اخوی خیق این کوی ری این من کویات تا کش به ایش چیلا
7: پاری کس بلقیخ چی نمقیخ ری خون قیخ چی قاس و نمال نمقیخ ری خیسوس تکل و لق کراق و چی
0: وی کخون کچاقیخ و چی چپتاق وک ری این اچاقو مونق ری که کخون چویچ این کچاقو بیخ ری و چیخ ری چی بطالیک خی خاص نما پاری و چو چو پام کچخوخ ناری کس لیک لخا
7: ویری چی کو بیخ آره کوچخوخ ری تیوش لخ و شابشل چی که کم ناری که کخون چری چری آره شانی مخا که آری تیوش لخ و شلابشل رو مال ری چری خسوس مخا که قیخ لشیک اکی چیک شال ری وینق چی شکتا وی تیخ ری که کبیخ
4: قصیخ چی آره واوی آره ری قشل و تیخ ری دیوس
7: اک آنی که اخ چک که کبیخ
2: آره واوی آره ری کریستو
7: کاته کود اک آچ نیک اخ که کبیخ
6: La parri Galilea puch que lulo cri Cristo? La mancubicht ri tzig che ri Cristo, parri ri Jalil ri David que lulo, e parri Belén, che utinimit ri David?
7: Kualaj chach chikshol ri winnik, minxat hun ki wuch rumal ri are, ikonik ach chkech wi winnik ri, kikkaj kikchepu bi ri are, katek ut minkot hun kukoh uqab chirech ri are. ریاخت می که تلاخیک ایکی کرقاری این مقتق چوچقا خاوی ایری فارسیو و ایاری ری که کبیخ چکیج
5: خس چه ماشی کم تا اولو؟
7: ریتق اخچ می ایک کبیخ
4: من کتا خو مولچ اوی نق خوی نق خچاک چا وی اری ری
7: ری ای فارسیو که کبیخ
2: لا شوقو خیری ایشی یه وی بشی شو سوبو؟
3: لا کخونی نق بو چره چری اره؟ خونیم و نق آن خون فارسیو؟ کته گوت له ویناق له چمن کتم تریچیخ اک یقساق لخت خویناق
7: رین کو ده مو چی خون چی شول ری اره چری پیت نخ کن روک ری خصوص کو بیخ چکیچ
4: ری قپیشاب لا کو بام پوچ قطخ سیخ پو ای خون ویناق اره تخچی مخا کو تا یخ ری اوتسیخ اره تخچی مخا ری تام ری شو بنو
7: ری اره کی بیخ چریچ
4: لا شقو خه با گالیلیا کتل ویری ات چچو بوریخ چینوخیم چتیخو خوی کاتگوری کاویش ناری چه من کوتا خون اشالو چیخ ری دیوز کل اولوگ پاری گالیلیا
7: تکوری چکی خوخنال که بیبیت چو تق کچوچ خوان کپیتول 8 کاتگوری ری خیسوس که بیو بی پووی ری خیوب او لیبو کاتگوت اره تق چی سقاریک که پیچه خمول پار نیم را چوچ ری دیوز E konohel ri winnak ke pe ulok ruk. Riare kituyik e kukutri tzikh chikwoch. Kategori reaktsi banala eri fariseo kikamu bi hun ishok chwach che shirqtakh pumak rukachi ikiyari are pinkah Kategori kikibi chresh ri Jesus
9: Ahtir we ishokri raqtakhna qulaq are taqchi takhin chresh ri makah rukachi Kategori ktaqan ri Moses chqech pari pishap che keqa kamisa che abakh we shokibri Kategori at khas kabir
7: kikbih ronohel wiri arech kikokh riare pakash arech kokhun khas wachri rumal kikban qatokhsih puwiri are kategut ri jesus kulukba ukokhri ikumakhih tibanik rukri wi uqap puleu kategori rumal che sibalakh kikkot uchi puwiri kusuk bari ekubih chkech
0: ri hunchi shol ri ish che mankota hunumak chuk yaqarina be abakh chrechri are
7: kategori kuluk ba chekhmul ri ektiban puleu kategut ri are are takchi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchri khri hunchik are kna ba khri ri ektaq winaq chik kategori kanakh kanu tukel ruk ri ishaq chik opanik yah ri jesus kusuk ba ri kategori kubir chrech
0: ishaq Khawihe ikowi la mankota hun shuban qatoxih pawi
7: kubih riare
10: mankota hun haushil
7: chichanim ri Jesus kubih
0: riin shoguhe manki banta qatoxih pawi khat echwer kamir matmakunchik
7: ri Jesus ki uchaber chikhmul ikubih chkech
0: in riinu chakh inu saqil wachuleu ri hunche kinu ternebeh Mankminta chi humul ri pariq ekumal shanik okhiri usaqil kasemal ruk
7: tekuri ri fariseo kikbir chrech
9: riat kaban qatoxtix chmila wib ri qatoxa tix man utstax
7: ri jesus kubir chkech
0: henakut ri inkin man qatoxtix chbil wib kategori utri nu qatoxtix rumal rech cheri in wet am hawihe impetinaqwi ulok ki hawihe kimbewi katekut riish ma iwet amtah hawihe impetinaqwi ulok e hawihe kimbewi riish ki man qatoxih rumal ritio hilal riin man qotahun ki man qatoxih puwi katekut we kin man qatoxih saqalaxih rinu qatoxih rumal recheri in man nutukeltah inkolik shane inkoin e kori hun intaqwinaqulok e pari ipisha Si batalwi che utsri qatoxih kikbani kep winaq. Inri kimbani qatoxih chbilwi erumal kuto obisah nuwachri nutat. Shokuhe kuban qatoxih riare che intako winaq ulok.
7: Kategori kikbih chrech.
5: Khawihe kowi riatat.
7: Ri Jesus kubih.
0: Ri ish man kichopta nuwachri in e man kichopta wachri nutat. Riish weta kichob nuwachri in shokunghe kichob uwachri irinutat.
7: Kubih wetzihri khawik owiru kolbol ripuak aretakchi kukutri tzih paranim rachochri dios. Emenkot hun winak kachpo ubiri are rumalre che maha kopan riukahbal. Ri Jesus shokunghe kubih chikhumul.
0: Riin kimbenawa kategori riish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Khawihe kimbewiri in man kuyatah kishbe ish chila.
7: Kategori ria judio kikbih.
9: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Khawihe kimbewiri in man kuyatah kishberi ish chila.
7: Tekuri kubih chkech.
0: Ri ish ishrech ikim. Ri in inrech aksik. Ri ish ishrech we wachu lewri. Ri in man inrech ta we wachu lewri. Shbitah chive cheri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohon tah che inri kishkan wa pari imak.
7: Kategori kikbih chrech.
6: At kachin riat.
7: Ri Jesus kubih chkech.
0: Shas pari umah ibal ulok nubim chivech. Ri in kuyao si balak o kimbih piwi e kuyao kiman katoxih piwi. Kategut ri in takowina kulok man ho astah. Are saqalaxtsih eri in kinyo bishik chrech we wachulew ri hastaqche shintaruk ri are
7: munkik choptaqche are kitzhon puwiri tatshel kategori ri Jesus kubih chkech
0: Are takchi eshwa alaji satanji kriuk ojol riachi y umal, ki wetamakche inri, eche mankota jun jasu wach kimbano, shakpawech viri in, shane are kimbihri uk utum rital shelchun wach. Kateguri, ri in takovinak ulok, kovugri in, mankinuyata kan nutukel, rumal rechi ri in ronohel mul kimbandi krahri are.
7: Are takchi hewak chowik. Ekisi balak ke khon chrech riare ri Jesus kubir chkech ri ajudio cheshe khon chrech riare
0: we qas kis khaqi parinutsir qas sehri isnuti khoshela kategori ki weta mahri ri saqalaqtsir eri saqalaqtsir ki shu tsaqopih nari
7: riare ke kubir chrech
5: ri ogri khalil ri Abraham eman kota khumul okhshimital poqab khonwinaq shakhekori خاص کوچه چری آت کبیر کیش تقوپی تخنا؟
7: ریکسوس کبیر چکچ؟
0: قصیر قصیر کیم بیچی وچ ریخونچه کمکونیک شیمیتالیک نری ریخونچه شیمیتال پوگاب خونچیک من خقل تری پخا کتکوت ریکو خلشل چه خقل ری چو بقیخ چو بساق شخکوری وکیشو تقوپی ریکو خلشل قصیر ایش تقاپتال ری ری این ویدام Cheri ish ishri halil ri Abraham katekut are kiwah kini kamisah rumal rech cheri nutzih man ktiqitah tapari kush ri inkin tzihoh ri hastak chewilom ruk ri nutat eri ish ki ban ri itom ruk ri itat
7: kikbir chrech
8: ri qatat are ri Abraham
7: ri kesus kubir chkech
0: we ishral kwal ri Abraham ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham katekut Ri kamikri, ri ishki wakini kamisah. Ri in, che in hunachi, che nubim chiwech re sakalakzir, che shintayih ruk ri Dios. Waweri, man shubanta wa ri Abraham. Ri ish, are kiban ri uchak ri itat.
7: Ri are kikbir chrech.
4: Ri uch man uchalishnakta pa uchak ri kiech nim chutir. Ri uch shahun katat, chi are ri Dios.
7: Ri Jesus kubir chkech.
0: Weta are itatri Dios, kini lokok ehin wa, rumal recheri in elenak e impetinak ulok rugri Dios. Ri in man impetinak ta ulok shakpawech viri in, shane are ri are in takowinak ulok. Khas che man kik amta uka we nutzik, rumal reche man lok tak ki tatabeh we nutzik. Ri ish elenak ulok pari itzel, che are itat, e are kiwak ki manori rahawanik ri itat. We are ri, Kamisanel shas pari mahibalu lok kategori man shakhiqita pari sakalaktsik rumal reche man kota sakalaktsik pari are. Are takchi kuban takritsik are kubih rekhastak kelu lok pari are rumal reche akhbanal tsik e are utatri manok tsik. Katekut ri in man kinikohtak rumal reche kimbih ri sakalaktsik chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu Cheri in kin makunik, ri in kin bihri sakalaktsik. Khas che man kini kohtak, ri khun che kelu lok pari Dios, kutat behri utzihri Dios. Ri ish, we man kitat behta weri, man ishresh tari Dios.
7: Ri ahudio kikbih chrech.
9: La man katsik tane, ri kikabih uch. Aretak chi, kikabih cheri ad khunak samaria. Eche kohun itse la uk.
7: Ri Jesus kubih.
0: Ri in mankota huni tsel wuk. Ri in shane nimkin wilwiri nutat. Kategori ri ish ki tsukuh re tsalashik nuwach. Ri in mankin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitskuh rech. Eri kbanow katoqtsih puwiri khastak. Khastih khastih kim ihchi wech. Weko hun kuk aslemak ri nutsih. Shas man ri kriltari ri kamikal.
7: Ri ahudio kikbih chrech.
5: Kamikri? Ri uch ketam cheri at kohuni tselawuk. Ri Abraham shkamik. Shakukheri kashaltaku tzihri Dios. Katekuri ri at kabir. We kohun ku kaslemahri nutzih shas mankril tari ri kamikal. Ri at. La are at nim puch chuwach ri Abraham ri katat che shkamik. Shakukhe. Ri kashaltaku tzihri Dios shkamik. At hachin at kakohawi.
7: Ri Jesus kubir.
0: Ri in. Weta nim nuk ikin ya o. Chirumal ak anwi briin mankota upatan ri ri nuk ihil. Katek ut, are ri nutat kia ori nim nuk ihil riin. Ri are, che kibih chrech. Are are rica Dios. Katekut rishman y wet amta watch. Riin, shane kasih wet amu watch. Kategori wetari in kimbir. Riin ma wet amta watch. In hun banal tignakuri ishachari ish. Katekut riin wet amu watch. Kategori king aslemahri utzig. Ri Abraham che are riitat si balashki kotik. Aretachi shuchomach che kril nari nukir. Shrilo. Kategori shkikotik.
7: Chichanim riachudio kikbir chrech.
6: Riat, mahanek o kawina klahuch ahunap. Kategori shawil riabram.
7: Rikesus kubir chkech.
0: Kasir kasir kimbir chiwech. Aretachi maha kalash riabram in ri.
7: Chichanim kikkumukok tak riabach. Arech kikyak chrech yare. Kategori. Ri Jesús kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik kril hun moi cheshas para el shibal ulok jiri. Ri eutejo shelab kikbir chrech.
3: Rabbi, hachin shimakunik. Areri are on e areri eunan eutat arech moi ri are shalashik.
7: Ri Jesús kubir.
0: Manch makuntari are. Shokuhe manche makuntari eunan eutat. Shane arechk utahrugri are riuchakri Dios. Aretakchi pak ihna, rahaushik kachakuhri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, aretakchi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Aretakchi ri in, inkochu wachulew, insakil rechri uwachulew.
7: Aretakchi shibitak wari rumal. Kuchubak uk ashek chuwach riulew. Kubun shakal ruk ri uk ashek. Ikukoh we shakal ri. Chutak ri uak och ri hun moi. Katikuri kubik chrech.
0: Hat hach aha wach pari horon rech siloe.
7: Chipa kachabal kubik. Takom. Rimoi kebek. Kuchak ri uach. Katikuri ronohelchik krilo aretakchi katsli hulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbir.
10: La manareta wa weare chik tu yich rech umolikri sintak urahil?
7: Ikonik ah kikbir.
9: Are are.
7: Ikonik ah chik kikbir.
9: Ma retak, hunchi ne che hunam kairuk.
7: Katekut riare kubir.
9: Inri.
7: Katekuri kikbir chrech.
9: Hasku hakik rib shuban le awakoch?
7: Riare kubih.
4: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shool. Shukok chorin uwaoch. Kategori shubih chwech. Hat parisiloe. Eche chahale awach. Ri inshimbek. Shinchahrin uwach. Kategori shinkaik.
7: Riare kikbih chrech.
9: Hawihe kowi riare?
7: Riare kubih.
4: Manwetam tah.
7: Kikkamu biri moi kanak chikochri e fariseo. Kategori pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesus shubanri shokol e shokhekri wokochri moi. Shokoche e fariseo kikkotu chi khasu banik shubno chikkai chikri are. Kubik chikich.
4: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuwach. Kategori ronohel chikin wilo.
7: Ek oho hun chikichri fariseo chikikbik.
6: Wawe achiri man elenak tulok ruk ri Dios. Ruman rech che man kuchajik bekta rik ik sábado.
7: Ek ochi ek hojun kekbik.
10: Khasu banik kubano hun akmakunel ritak kutbal hachaweri.
7: Katekuri kohun hachok ib chikshol. Katekuri kekbik che humul chrech rimoi.
10: Ek uriat. Khas kabik chrik riare epubiri hun che shuhak li awokoch.
7: Kubik.
4: Ri are hun ashal utsikhri Dios.
7: Ri a judio aritak maha kekeskikhri eunan eutat. Mkikkohtak che moi kanok ri hun achiri. Chik kaichik. Kikkot kichi e are.
10: La arewa ve iwal kwal che kibih moi shalishik. Khas kuchewa che kamikri ronohel chik krilo.
7: Ri eunan eutat kikbih.
9: Ri uke tam che arewa we kalkwal. Shokohe ketam che moi shalashik.
11: Katekut, has kuche, che renohel chik ril kamikri, Riuj manqueta'm taj y hachín shakakou riubokoch shukuje riuj manqueta'm taj. Chitaba kuweri chrech riare tzakat chujunab riarek kowin la kichauchi parrech wi.
7: Rieunan eutat jewa kikbih. Rumalrech chikikishbihkib chkech riajudio. Rumalrech chiriajudio shikban junqatoxtzig y junam chikiboch. Chiwik ojun kubir chiri Jesús areri Cristo. Kikia kulok para yukolbal chabal. Sharumal uawiri chiri eunan utat kikbir. Riare tzakat chi ujunap. Chitaba kuwiri chirech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskir riachi chi moikanok. Katikuri kikbir chirech.
5: Nim chivila viri Dios. Riuk ketam chivia chiri hun ahmakuninel.
7: Riare kubih.
4: We ahma kuninel riare. Riin mangwetam tak. Riin shahun khaswach riwetam. Riin cheriubanom kanok in moy ekukamikri runohel chikimwila.
7: Katikuri kikbih chrech.
9: Khasku shubanchawach. Khasu hakik shubanchreti awokoch.
7: Kubih chkech.
4: Werish bitak chiwech. Katikuri riish machine tatabehtak. Has kuche che are kiwah kitachi humul weri. La shashu kuche kiwah ish kishushik ishuti hoshelapri are.
7: Ketalah watch wachi. Katikuri kikbir chech.
6: Atri atuti hoshel ri hunachiri. Ri urshani uhuti hoshelapri Moises. Ri ur ketam, cheri Dios, shuchabehri Moises. Katekut, ri hunri, manketamta hawi hewi elena kulok.
7: Riachi kubir chkech.
4: Arek wari sach balkush. Cheri ishman iwetam tak hawihewi elenak ulok riare. Eche shuhak wehetak nuwa ochri in. Ri uketam cheri Dios manke utata bechtari e ahmakib. Katekut, wehun winak kushibir rib chuach ri Dios ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios kutata bechri hun winak ri. Mankota humul tata hinak che hun winak shuhak uwa och hun winak chik. Che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios, mankota hun hasuwach kikowin ri kubano.
7: Kikbih chrech.
6: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoh ukok.
7: Katekuri, kikikiak ulok riare. Katekuri, ri Jesus kretamak chi shikikiak ulok riare. Kurika ikubih chrech.
0: Lat kat kohon chech ri okohol riachi.
7: Riare kubih.
4: Ihachin kuri riare ahaushel. Arech kin kohon ri in chrech riare.
7: Ri Jesus kubih chrech.
0: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
7: Chishakbi riare. Kukalai fisah ikubih.
4: Kin kohonik ahaushel.
7: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
0: In petinak pawe uachuleu arech banta hun katbaltzig. Arech liman ke kaitak ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
7: Ejo hun fariseo cheik orruk riare kiktawit zihri, katikuri kikbih.
5: La shokuge og moyibriuk?
7: Ri Jesus kubih chkech.
0: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri uhro nohel kekilo. Rimak kehaki kanok.
7: Juan capítulo 10.
0: Kasih kasih kim bichiwech. Rihunwinak che mankokta pariuchi ki kral rech richih. Eshane kapan puwi. We areri ehun elap om ehunitzel winak. Katekut rihun che kok pariuchi kral. Are ahyukri chkech richih. Ri aktorol uchi kral. Kuhakri ri kral chrech. Kategori richih ki katatbehri uchabal. Chki hujunal ke usikihri e uchih. Kategori kerel sahubik e ke ukamubik. Aretakchi ishe esata hubik konohelri e uchih. Knabe hubik chikwach. Kategori richih ki kiternebehri are. Rumal reche ki kchobu wachri uchabal. Man ki kiternebehta ubihun winakri. Che man chob talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uach ri uchabal ri hunwinak che man chop tal ta uach.
7: Ri Jesus shubir chkech. ويخون تيخو بليل ري كاتيكوري إياري من كيكشوب تو بيشكال ويشو بيخ تشكيش كاتيكوري ري خيسوس كو بيخ تشيخو مول تشكيش
0: قاسيخ قاسيخ كين بيخ تشيويش إن ري إنو تشي كرال تشكيش ري تشيخ كونو خيلي إبتيناق كان نابيش نواج ري إن إلا قوماب شقوخي أي تسل تقويناق كاتيكوت ري تشيخ من كشكيتات بيخ تاري كيش أبال إن ري إنو تشي كرال ويكوخون كوكو بي باري وشي كرال چه این نکود کل تهنا کوکو بیری اکلو بیری کاتگوری کوری خرچاری ری الگام کپتی کارش کل بنا الگ کل کتا کلخ اکو کامیساخ کنوهل ری این پتی نکارش کنوهل ک کوچی کیک اسلمال اک کوچی کسی بالخ کیک اسلمال این ری این اتصالخ خیوق ری اتصالخیوق گوخاش رو کاسلمال پاکی ویره اوچیخ ری خونچه تو هم ریک ایلال چریمان اخیوکتخ، چریمان ارش تاریچیخ، ارتقچی کریل ریوتیو کی اویا کن ریچیخ. کاتگوری کنی ماهیک، کاتگوری ریوتیو کویایی تختکچ اکیو توکی خوبیک. رومال رچری اره تو خم ریکیلال امانیم تا کی اخ ریچیخ چوچ. این ری این اتصال اخیوک، اری این و تام کی وچ ری انوچیخ، اری انوچیخ که تام نوچ ری این. هچاری تا چل چر تام نوچ این. خری وقت آمو واچ ری این ری تات شل کاتگوری کنیاری نک اسلمال چکچ ری انوچیخ ری این اکوچی نانیک آهنوچیخ چه من اکوتا پاوه وکال بال کرال ری شکوهه و اینیک آهچیک ری رخاوشیک چکین کام کی به اری اره ری کیک تا به ناری نوچ آمال کاتگوری شاخون خوبک چیخ ری کالیک شاخون ری آخیوک ری رومال کوهری کینو لقق اخ ری تات شل رومال رچ کینیاری نوک اسلمال این ارچ کی اتخچی نحو مول چویچ من کوتا خون که سان چویچ این ری کینیاویک روک رونوهل وحاوانیک این کو نوکووینم ارچ کینیاری نوک اسلمال شقو خیکو نوکووینم ارچ کی اتخچی نحو مول چویچ اره واری پیشا او یا اومو لقری نو تات چویچ
7: کاتی کوری اخو مول چیک من خونام تیچک وچ ری اخو دیو رومال رچ و چیخ ری ایکی چیک شال ریاره که کبیخ
8: که خون کشتوک روک شکوخه موشیر نق خسته که تد بیخ ریو تیخ
7: ایک اوچ نکاخ که کبیخ
9: واوی تیخ ری منکل تا اولوق لا پاوچی خون کشتوک
4: خونی چل خوی نق لک کون پوچ چه و حقیق و اوچ خون موی
7: شک او ساشیک پر خیروسالیم ری نمک ایخ ریچ ریک اک نیم رچوچ ری دیوس سی بلخ کشتیو ری خیسوس کوکت پر نیم رچوچ ری دیوس چوشی ری خون خاچه رچوچ ری سلمون ری اخودیو که کسوتیخ کیب چریخ ری آره کاته کوری که کبیخ چریچ
6: چی کاته خمپانا گپنا ریک آش چریچ تق ری قوش لبال وی اتری ات کریستو چا بیخ چا قدیسخ با چقیچ
7: ری خیسوس کو بیخ چکیچ
0: وی ری اش بیتخ چیویچ و مال ری این کاتگوری منکی کوختخ ری چک چکیم بان پریو بیری نوتات اره ری ریک بانو قطوخسیخ پنو ویری این کاتگو تری ایش منکی کوختخ ویری شانه رومال چه ری ایش من ایش خونتخ چک شال ری اینو چیخ ری اینو چیخ کی کتت بیخ ری نوچ ابل ری این ویتام کی وچ اری اره کین کی ترنه بیخ ری این کین یا خونالیک کاسل مال چکیچ کاتگوری قصیخ نه چه که کام تخ کاتگوری من کوتا خون ری چه کی اتاقی هو بی پنوق آب ری نوتاد چه شویا چویچ کنوهل اره نیم چه کی واچ کنوهل ری اره ای من کوتا خون کووین چریچ اتاقی شیک خون خاصو واچ پری اوق آب ری تات شل ری این ری تات شل شا خون قابا نوم
7: خمول چک ری اخودیو که کم چه اولاق نک آخا بخ اره که کی اخ چریخ ری اره کاتگوری ری خصوص کو بیخ چکیچ
0: ری این نکوتوم چی واچ کی او چلاح تق چک چه پتی نقو لوگ روگ ری تات شل خاچی که ری چک ری چه رومال کی نیک اخ چا بخ
7: ری اخودیو که کبیخ چریچ
9: من کو تا خون اوچ چک چه رومال کت کی اخ چا بخ شان رومال خون ای چل چیخ کبیخ بوی ری دیوس شخو خی رومال ری چه ری ات ات خون اچی کتی کوری که کخا ویب ات دیوس
7: ری کسوس کبیخ چکیچ
0: لمن سیب اتالیک تا پاری پیشاب این نو بیم ایشیش دیوز و ای دیوز کچاری اره چکیچ ری خاچین تقش بیش ری اوچی ری دیوز چکیچ kategori man loqtak kulela shritzik. Rihun, chetio shirisam etakomu loqchu wachulew, rumal ritatxel riishki bichchrech. Riat kabihuni tseltzik puwiri dios, rumal recheri in shinbih, in inukohol ri dios. Weri in, man kimbantari uchakri nutat, mishkohon chwech. Kategut, we kimban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech, chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah e kichobo, chek ori tatxel buk ri in, e in ko in ruk ri tatxel.
7: Humulchik, kakakik chepriare, katikut, riare shanimahu bi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri jordan hawihe nabekanok shuban qasna rishwan. Katikuri riare kakanakkan chila. Sibalak iki ke open ruk riare, katikuri kikibih.
5: Rishwan, Mangkota khun kutbal shubano katekut kastir ronohel rishubih rishwan puwi weare ronohel
7: katekuri chilari ikike khon chrechriare Juan capítulo 11 kone khun yawab winak areri lazaro ri ahbetania chare kitimitri mari eri rachalal marta rimari Are shibnov rikhionik ruk rikok alak kunabl Eshu chaki kharisak rirakan ruk riwi Ri ushibal lasaro are are riyawab Rikeb ranab ketakan chubishik chrech ri Jesus
12: Ahawshil, bihun jasib lak nok chawach riat Yawab konlik
7: Ruk takwe tzikri ri Jesus kubik
0: Weyabil ri mankuk amtawbi parikamikal Weya milri sharech banal tokop chechri uqihil ri Dios. Arech kikihila shikri ukohol ri Dios.
7: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritakchi kretamah che yawab riare. Kanak chinaken kepkih parikowi riare. Aritakchi okowinak chiri kepkih kubik chkechri itehoshela.
0: Hoba, chukzalech chihumul pari Judea.
7: Ri eutoxelab kikbir chrech.
13: Rabbi, mahane nahri, chiria judioshkar shat kikyak chabach. Katekuri, katbechi humul gela.
7: Ri Jesus kubih.
0: Laman kablahur tarikahbal ko parikih, wehunwinak bin pakih, man kuchak ih tarakan. Rumal reche sak chuachri usakil we uwachulewri. Katekut, wehunwinak bin chakab. Kuchak ihrakan rumal reche mankota risakil pari are.
7: Kubih wiri, katekuri kubih chik.
0: Rihun kachil Lázaro warinak. Katekut riin kimbechi ukasu shikri are.
7: Riete hoshelab kikbih chrech.
9: Ahawshel, wewarinak, koltak nari.
7: Ri Jesus are shutsehoh ri ukumekal. Katekut rie are, are kikchomah chiketzhon puwiri waram. Kategori ri Jesus kusakirzak chikuch kubik chkech.
0: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikot rumal iwech ish. Cheri in maninkota jela arech kishkohonik. Kategut hoba hawik oviri are.
7: Kategori ri mash rikbish didime onyo shchrech kubik chkech ri nikah itikosholapchik.
4: Chokuhe hoba ri uhruk ri are. Arech kuhe kamaruk ri are.
7: Are takchi kopan ri Jesus. Kurika ri Lázaro. Chiki heb ik chik mkutalchi parehul. Ri Betania nakachchi ri Jerusalem. Geni hacha jolajuj estadios. Esi balag ea judio she open kuk ri Marta y ri Mari. Chrech ukup sashik kiku ishrumal ri kishbal. Aritakchi ri Marta kretamah che pitnak ulok ri Jesus. Kelo bi chukulashik, katikuri ri Marit yulik kanakkan paha. Ri Marta kubik chrech ri Jesus.
12: Ahawshel, weta atat kori at waral. Mankaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokohe kamikri. Ri ingwetam, chero noje ri kata chrech ri Dios. Ri are kuyana chavech.
7: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri ashibal kastahna uwach.
7: Ri Marta kubir chrech.
12: Ri inwetamne. Chek kastahna uwach pari kastahibal. Pari kisbal qir.
7: ri Jesús kubir chrech
0: inri in kastahibal ri hunchi kokhon chwech ri in knebak kamik chik aslik wiri kategori ri hunchi kaslik ek kokhon chwech ri in shasman kamtawi la kokhweri
7: ri are kubir chrech
12: he ahawshil in kinkoho che atri at Cristo atu kokhol ri.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: fikri wiko hun retam hawhek o wiri are rahawshik kuyaw bishik arech kchap o biri are. Juan capítulo 12. Wakib ik chushekan rik ashbal ri Jesus kpi ulok pari betanya hawhek o wiri Lazar rihunchi shuk asba o wach ri Jesus chikshol rikam nekib helari kia wari are ri Marta arek qashin riwar ilasro are hunch kechri ek oruk are churi mesha kategori rimari ku kamo bir hun pahbal ok alah kunabal rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil ku khi on sahri raqan ri Jesus eku chaq kharisa ruk riwi eri ok alah kunabal be paronohel ri upha kategori ri Judas Iscariote Chehunch kechri te hoshela, rehunchi kuhach nari are kubih.
1: Hasche, manshkaishta wekok lahkunabalri, bajo la juzgal denarios. Eshiatane chkech rimebait?
0: Katekut, mankobihta wari rumal chikok il uchomnik chkech rimebait. Shane kubih rumal rech chiri are hun el om. Katekuri, rumal chik ori ukol bal puak ruk, riare kurayi ripuak. Ikril qahu qochila kategori ri Jesus kubi
2: chaya kan riare rahaw shik che shu qolwe qokalah kuna balri rech ri hun qihare taqchi kin muqik shasro no hel ihwa eko me baib la ibuk katekut rin man ro no hel qihtawa in ko ibuk
0: sibalah ik ia judio ikiketa mah chik oriare hela kategori kpetik منشیویت که کلاری خیسوس شنیش قوخه که کلاری لاسر ری خونچه شکس با وچ چکشال ری اکم نقیب ری نیم تق چوچ قخاویب شکوخه که کخ که کمساه ری لاسر شنی رومال ری اره سی بلاخ ای خودیو که بی و بیک اک خون چریچ ری خیسوس پاری خونک ایخ چی اپناق ری وینق چی که کچی ویک شی پی اولوک پاری نیمق ایخ که تماخ چیری خیسوس پیتن قلق پر خیروسالیم که قیبو بیو قب تق پکای اک بیچو کل شک ریاره که کرق قیخ که چی
3: اوسانا تیو چی تلیک ریاره چه تخیم پیتن قلق پر یو بیر یا خوشیل اری را خوینل ری اسرائیل
0: ری خیسوس شوریخ خون الله بوریش که تو یه چری خچاری چیب تلیک
3: ماشی بی خویب اترال ریسیوم چاویلان پی ری خوینل چه پیتن ق Akaninak chri khuna lah ral khunatit burish.
0: Pawe khun uchanim ri, ri eute khoshela mingik chop tuiri. Katekut, ari takchi kikla shikri Jesus pari uqih, kna atak chkech che wiri tibdalik buwiri are, e are wa ri shban chrech. Ri winak che ik orruk ri are, ari takchi shusuk ik ulok ri lasaro pari khul, katekuri, shuya khun kak aslemal chrech, kikban qatoxtiq puwi wiri shoquxe rumal wiri riwinaq kikkulax riare rumal re chikitom chiriare obnom re khun qutbal ri kategori ri fariseo kikbir chikshol
1: ri ish kiwiloche man kischakantax kamikri konoxe riwinaq are kiternep emreare
0: ikochila ikhun agrego چکه پاکی اولوگ آرش کیکیخی لخر دیوس پر نیمکیخ ری ایاره کرکاری علیب ری احبت سایدا رچ ری گالیلیا اسی بالخ کیکت آنخ چرچ
4: آخاو ری اوق قح کیل ری خسوس
0: ری علیب به چوبیشیک وری چرچ ری اتریش ری اتریش ایری علیب که بکبیخ وری چرچ ری خسوس ری خسوس کوبیخ چکچ
2: کامی کری Chopan ri kahbal hawi hewi kianari ukihil ruk ohol riachi. Kasih kasih kimbichi wech. Wehun wach triko, shtak pari ulew eman kkamtah, kkanah kan ri utukel. Katekut, wek kamik, kuyasi balahu wach ri. Rihunche kulo okeh ruk aslemal, kutsak ri, erihunche kretzelah uwach ruk aslemal, pawe uwach ulew ri, kukol nari, chrech rihunalik kaslemal. Weko hun kinu patanih chinu ternebeh ba kategori hawihein kowiri in Shokohe chila ri kowi rinu pataninel. Wekohun kinu patanih rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri kashkori wushlabal. Ihaskuri kimbih tatshel chatoba chuwach wehun kahbal ri. Katekut rumal newereche ino paninak pa wehun kahbal ri. Tatshel chayabari ukihil riabi.
0: Katekuri. Kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
1: Riin nuya om riuk ihil are, kategori kinya china humur riuk ihil.
0: Riwinak chik ochila eche shikta wiri, kikbih che hun kak ulha wiri, enikak che kikbih.
5: Shchabesh rumal hun angel.
0: Ri Jesus kubih.
2: We hunchabal ri, manu humal tariin shpetik, shane I humal riish. Ukamikri, arek ban qatoxtsih chewe wachuleu. Kamikri, kikyakno bik ikim ri inimu bantakhik chuwachuleu. Kategori, aretakchi kina anisashno biri in chuwachwe uleu. Kink amno bik konoheli binakwuk.
0: Kubik wiri, arech kuya ubishkal khas ri kamikal kukambeh ri are, ri winak kikbik chrech.
5: Ri uch, Ketam pari pishab chiri Kristo kuban kolem chubakik chubesak. Khas kuche chiri at kabik, chira khawashik kak anisash riukohol riachi, khachin kuri riukohol riachi.
0: Ri Jesus kubik chkech.
2: Shak atal chubakik ri chak o chishol. Chishbin ba aretak chik onari chak ibuk. Arech man kishuchab tari ekumal. Ri hun chekbin pari ekum man retamta khawihek bewi. Aretak chik onari chak iwuk, chishkohon chrech richak arech ri ish, ishran kuwal richak.
0: Aretak shbitak wiri, ri Jesus kbek ikuk urib chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri, men kikhont chrech ri are. Arech katsik kbantak ritsik shubik ri Isaías, ri kashal utsik ri Dios.
3: Akhawshel, hachink kohon chrech ri katsik? Eriyo chukab uqabri akhawshel khachinsh qalakhisash chuwach
0: mun loqtakh ke khon chrech ri dios rumalrech shukhe shubikh ri isaías
3: umoyrisam ri kiboqoch yukoyrisam ri kanima arech manke kaita ruk ri kiboqoch arech manke kichop ta ruk ri kanima arech manke kisutikh ta uloq kib parikik aslemal yarech mankin kunakh tariin
0: ri isaías shubikh wiri Rumalrech chishril ruqihil ischopwi riare. Gneba manruktna wiri qastir chishukhe chikshol ri in maqtaq winaq ikish kohon chrech riare. Katekut kumal ri fariseo mankekbihtax arech mankekiyaq tuloq parikol bul chabul kumal riare. Rumalrech chiri eare arek kilokoqeh ri kiqihil ri winaq chuwach ri uqihil ri dios. Ri Jesus kurre kakehuchi ikubih.
2: Ri hunche kakohon chwechriin, man kakohon ta chwechriin. Shanare kakohon chrechri hun, che in takovinakulok. Kategori, ri hunche kinril riin, krilri ri hunche in takovinakulok. In, che inchak, in petenakulok pawe uwachuleu, arech ronohel ri kakohon chwechriin, man kakanah takan parik ekumal. We kohunche kutari nutzik, Kategori man kuk asle mahtak, riin man king bantak atoxih puwi riare. Rumal reche riin, man impetinak ta chi ubanik atoxih puwi, we wachuleu, shane impetinak chi ukolik, we wachuleu. Hachin kunuk yakubik riin ema kuk asle mahtak rinutzih, shask ochiri rikabanok atoxih puwi riare. Ritzih chenu ya omuch obik, are ri rikabanok atoxih puwi riare, parik isbalq ik. Rumal reche riin, Man inchawinak ta pawech wiri in, shane are ritat chel cheri intakowinakulok, ktakan chwechri rahawshik kimbih ekin kuturi in. Kategori, ri in wetam cheri upishabri are, hunalik kaslemal. Kastsif, de kintzihok ri in, hacha ubim ritat chel chwech cheri utzihoshik kimban ri in.
0: Juan capítulo 13 Chushikan renimqih rech riqashbal aretqchi ri Jesus retamchik chi shopan riqakhbal chikelubi pa wachulew ek qash chuwach riutat Aret kri are shu lokok ehri ewinak che kopa we wechulew ke ulokok ehri are chi pari ukis balilna pari wa imrech rishqeqal aret qchiri kashtok uya omchi pari ranima ri Judas Iscariote ri ukohol ri Simon ri chomanik chi kuhechnari are aret qchiri are retam chiri ritachel uya om ronohel pari uqap Eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualaj cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hun su cheupam, kateguri, kuk eja pa hun chakbal, e kumahi hu chahik ri kakan ri tehoshela. Kateguri kusuruk hun su chi uhat im cheupam, arechi kopan ruk ri Simon Pedro, riare kubir chrech.
3: Ahaushel. چه ات کرد چه خوب لواقن؟
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: ری خستق چه کم بان این ری ات من کچوب تاو به الوا کمی کری کچوب ناوا چویق کمیخ
0: ری لو کو بیخ چریچ
3: خیی من گو تاو کچاخ وا ویواقن
0: ری خسوس کو بیخ چیچ
2: وی من کنچاخ تاری اواقن ری ات من گو تاویچ بالوا ووک ری این
0: ری سیمون پیدرو کو بیخ چریچ
3: Ahaushel, manshuita bari wakan, shane shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
0: Ri Jesus kubir chrech.
2: Ri hunche atininak, man rahaushik ta chik ku chahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish chachoh chik katekut ma iwanohel ta.
0: Rumalrech, chiri are ku chobo hachin rikachow nariare. Rumal kwa kubir.
2: من این وانو خیل تاری ایش ایش چخ چخ
0: آره تقچی ایش چخ تخ ری که قن رومال ری آره ای آره تقچی ایش کخ تخ چی ری ریتیاق ایک آچی خمول چوری میشه کو بیخ چکیچ
2: لکی چوبار ایش من تخ ومال ری اینی وک ایش ری ایش اختیخ ای اخوشل کش چا چویچ ای اوچ ری کی بیخ رومال ری چه قصیخ این خیری ری این شخه با وری این چه این اخوشل ای نختیخ شنچ آخری وقان شکو خیری ایش رخوشیک چه کیچ آخری وقان چبیل ایویب رومال رچه ری این شن یخون کامبال نوخ چی ویچ اریچ شکو خیری ایش خیری کی با نوخ خاص شمبان این چی ویچ قصیخ کیم بیخ چی ویچ ری پتانینل مناره تانیم چو وچ ری رخو شکو خی ری تاقو مولوک مناره تانیم چو وچ ریش تاقو مولوک ری آره ری ایش روک چه ایویت ام چی ویری سی بلخ او چی ویچ ری ویکی بانو پری ایگاس لی مال ری این ما ایوانو خیل تخ کشیم بیخ ری این ویت ام خچین تقریشی این چا او کتک اوت قصیخ چه رخو شیک بانتخی کریز ای باتالیک ری خون چه کتیخ وی نووا کو والاخی ساخ ری و کش رقان چویخ ری این چی کامی کو بی کم بیخ ویری چی ویچ چو شه ناری تق چی ککول متخ ناری خستق اریچ اره تقچیک کول متخیک کش کخونیک چه این ری قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ ری خون چه کولاخ ری خون چه کنتق نو بیری این ری کنو کولاخ کتگوری ری خون چه کنو کولاخ ری این اره کولاخ ری خون چه این تقوینا قولوق
0: اره تقچی ری خسون شو بیخ ویری شپک اش پر روش لبال تکوری کو بیخ
2: قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ خون چی شال ری ایش کن خچو نری این
0: ری ایتی خوشلا که کایخ کیب چیک شال من گت امتا خچین ری کی بیشیک خون چی کچ ری ایتی خوشلا قیال چووا چوکوش ری خسوس ری خون چی سی بلاخ لاغ چووچ ری خسوس ری سیمون پیدرو کبن خون قطبل چریچ ای کبیخ چریچ
3: چطا او کخ چریچ خچین ری تخین کبیخ
0: ریاره کو خوی با کوک ریب چوری وو کوش ری خسوس کاتی کوری کو بیخ چریچ
1: اخوشیل خچین کوری ری خون ری
0: ری خسوس کو بیخ
2: اره ری خون چکین یا ناری وا چریچ چکین روب نا پاری قطوم
0: کو روب ری وا پاری قطوم کاتی کوری کو یا چریچ ری خودس چی او کو خول ری سیمون اسکاریوتی کاتی کوری رو کریچ قاب وا شیا چریچ چنیم کو کری ساتاناس پریاره ری خسوس کو بیخ چریچ
2: ری کبان نا چی انی نق چا بانا
0: گتی کود منکات خون چکیچ ری اووی نق کچ باویک Hasche kubieh wiri chre chri are. Rumalne chiruk rijudas kowi ripuak. Ek ojo jun kikchomach chiri Jesús tajen kubieh chrech. Chalokori hastak chirra hausik chkech parenimakij. Onshane okuya chkech ri eme baib. Aritakchi ktiktajik riwa rumal. Shaschanim kelubik. Aritakchi wiri chak abnukot. Aritakchi kelubiri are. Ri Jesús kubieh.
2: Kamikri. Ihilam ryuk ohol ri achi kategori ri Dios ihilam pariare. Weri Dios ihilam pariare ri Dios shokonje ku ihilahna riare chi pariare. Echi aninakri ku ihilahna. Ishwal kuwal atalik chik cheri inko iwuk. Riish kinitsukuh nari kategori jejas simbich kechri a judío. Chejawije kimbewiri in. Riish man kuyatah kishbek e ukamikri shokohe kimbihweri chiwech riish. Riin kinyahun kak pishap chiwech. Chi lokokeh chbil takiwib. Jejas ishin lokokem riin, heri chi lokokeh chbil takiwib riish. Erukweri, konuhel winak kikil nari che riish, ish nutihoshelab. Weri ish, rugro nohel ikush kori lokokebal chbil takiwib.
0: Ri Simón Pedro kubir chrech.
3: Ajaushel, Javije kat bewi.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: Javije rikin bewi ri in, ri atman kuyatah, kinaterne behbi pawe uchanimri. Katekut, kinaterne behnari, pahun ichi apanok.
0: Ri lu kubir chrech.
3: Hasche man kuyatah katinterne beh pawe uchanimri, ri in kinyakan ri nuk aslemal, resh tokobisabal awach ri at.
0: Ri Jesús kubir.
2: Chekayaka nokriak aslemal riat arech katok obisah nuwachriin. Kasih kimbih chawech. Charetakchi mahok kok ri amaek riat osmulchik abim cheman awet amta nuwach.
0: Juan capítulo 14.
2: Muban kebikush. Muban kashiwanima. Riish chekishkohon chrech ri Dios. Shokohe chishkohon chwech riin. Pari rachoch rinutat, kok ialahtak kolibal ha, weta mat kolik, shimbih nari chiwech, riin kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik, esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kategori, kishinkamu biwuk, arech, gela hawihe in kowiriin, shokuheri ish, ishkochila. Kategori, Rikolbal hawihe kimbe wiri in, riish iwet amri be.
0: Rimash kubir chrech.
4: Ahaushel. Riuch manketam tah hawihe katbe wiri at. Laketam kuri ribe.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: Inri in be. Inri in sakalachzig. E inri ink aslemal. Nankota hunk bechuach ritat shel. We mawumal ri in. Riish, we iwet am nuach in. Shokohe iwet amu wach ri rinutat. Chikamikri iwet am chi uwach e iwilom chi uwach ri are.
0: Rialip kubir chrech.
3: Ahaushel. Chak uturi tatshel chakawach e kuban nak uri chkech.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: Alip. Humpak ichine inko iwuk kategori man awet am tan uwach. Rihun che shin ril ri in rilom chi uwach ri tatshel. Hasko cheka kocho ka bih, chak uturi tatshel chkawach, laman kakoh tachcheri in inko pari tatshel, teguriri tatshel ko pari in, rihe taktsir che kimbih in chiwech, man kimbih tachchak pawech wiri in, iri tatshel che hekel wukri in, are arek manovri chak, chishkohon bachwech, ri in inko pari tatshel, kategoriri tatshel ko pari in, wema kishkohon chwech, Chishkohon nek neba shuwi rumal wechakri. Qasih kimbih chiwech. Rihun che kakhon chwech ri in. Shokohe kuban nari ri are. Richak che kimban ri in. Kategori kuban nani malachak chi na chuwach wechakri. Rumal reche ri in kimbe na chuwach ri tatshel. Kategori ronohel ri kikomih ri ish pari nubi ri in. Rin shas kimban na arech ri tatshel. Kakihalashik pari kohol shel. Bekohun hasuwach kikomih parinubi, riin kinban nari weri. Wekini lokok ekri ish kikol riri nupishab. Kategori kincauna ruk ritachel ekuyanari chiwech hunchik ahtoliwech arech koriare iwuk ronohel tak ih. Riushlap shel rech risakalaktsih cheri wachuleu mank kovinta chrech uk ulashik. Rumal reche mankriltah eman retamta uwach. Kategut riishi wetam uwach riare rumal reche hekelik iwuk ri ish. Riin man ish minorib tah kishin yakanok. Kimpechina ulok iwuk. Man nahta chik, ri wachuleu man krilta chin uwach. Kategut, ri ish kinibil na, rumal reche ri in, kori nu kaslemal, eshokuhe ri ish, kik ohi ri kaslemal. Parihun kihri, ri ish kiwetamahri, che ri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun che kori nu pishabruk, ekukolo, areri rihun ri che kinulok okeh. Kategori rihun chekinu lo'ok eh ri'in, rinutat ku lo'ok eh nari riare. Kategori ri'in kin lo'ok eh nari are, ekin alahisah nawib chuwach riare.
0: Rihudas, chemanaret riskariote kubir chrech.
3: Ahaushel, has cheche kak alahisah na awib chkawach oh, emanareta kak alahisah awib chuwach riwachuleu?
0: Rihesus kubir chrech.
2: Wehun winak kinu lo'ok eh kukol nari irinutzih. Irinutat ku lo'ok eh nari iriare. Kategori kukpe nari ruk ekakban kachochri pariare. Rihun che man kinu lo'ok eh tak man kukol tari nutzih. Kategori ritzih che kitatbeh man wesh tari in. Shani utzih ritatshel che in tako winak u lo'ok. Shimbih veri chiwech aretakchi inko iwuk. Kategut ri ahto liwech, ri tiyosh lak uxlap shel, che kutak na ulog ritat shel pari nubi, ri are kuk ut nari ronohel rechastak chiwach. Kategori, kunak tisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinyak kan ri nimalak utzil chiwech. Ri utzil wech in kinyak chiwech. Manjeri ta uya ikin bano, jehas uya iku ban ri uwachuleu. Muban kash ri iwanima. Muban kebik ush, mishibih hibib. Ri ish itom rihastak che shimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechi na humul iwuk. Weta kini lo'ok eh ri ish, kishkikotik nala che kimberuk ritatshel. Rumal reche ritatshel arenim chinuach ri in. Kategori, ri in kimbih weri chiwech kamikri. Aretakchi mahok kulmatah weri. Arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chik ihastak iwuk. Rumal reche petinak chi ulogri unimalwe wachulewri. Panuwiri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri wachulew kretamak cheri in kin lo'ok eh ritatshel. E cheri in kim anoheri hacha in utakom ulog ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
0: Juan capítulo 15.
2: Inri inqas uche al uwa e areri nutat ri ahchak pari uleu. Ronohel ritakuk ap, che man kuyatu wach pari in, kuchoyu biri are. Kateguri, ronohel uk ap, che kuya uwach ku host ich. Arech kuyachi nanik ah taku wach. Ri ish host em takuk ap chik, shas rumal ritzik che nubim chik chiwech. Chishekel pari in, heri khas nuhekeban wip ri in pari ish. Jeri has rihun uqab che man kkovintah kuya uwach pa utukelwi, we man jekelta pari uche al uwa. Shukuhe jeri riwech ri ish, we makish jeki pari in. In ri in uche al uwa, ish ri ish uqab. Rihun che jeki pari in, eri in che kin jeki pari are, rihun ri kuya si balastak uwach. We man ish jekel ish pari in, man kota hun has uwach kish kovini ki bano. Wekohun winak man kehaki ta pari in ke kyakubik. Heha su kyaki kubiri hun uqab che. Ek chaki hirik. Kategori kmolubik. Kyak pari qak ek katik. Ri ish. Wekish haki pari in. Ek haki rinutzih pari wanimari ish. Chitamari hastak che kiwahri ish. Kategori kiatahnari chivechri ish. Ri uqihil rinutat areri. Cheri ish ki yasi balah iwach, e cheri ish ishnuti hoshelab. خری خاص نلقاق اشیکو بنام ری تاتشل شکو خری ای لقاق اشیک ری ایش نو بنام ری این چی شقل با پری لقاق ابل نو کوش ری ایش و کی کال ری نو پیشاب کیش خقی ری پری لقاق ابل نو کوش خری خاصو کالیک نو بنام ری این ری و پیشاب ری نو تات ای این خقل پری لقاق ابل نو کوش ری آره ری این کیم بیخوه ری چی ویچ ارچ ری نو کی کت مال که کخی پری وانی ماری ایش اکتاقاتیک ری اوچالخ ای کی کت مال اره واوی نو پیشاب ری این چی لقاق اخبا ایچ بیل تقیوی بری ایش خری خاصی لقاق اشیک نو بنام این من کتا خون ویناق کنی ملاخ لقاق ابلو کش چوچ ری خون ویناق چی کویاری و کسل مال رو مال کچ ری ایرخ چابین ری ایش ایش وخ چابین وکی بناری خستق چکین تقان چی ویچ کمی کری ایش نو پتانی نیل من کنچاتا چیک چی ویچ رو مال ریچ ری اخ پتانی نیل من ری تامتخ ری خستق کبان ری رخاو ری ایش ایش وخ چابین این چاقی ناق چی ویچ رومال ریچ رونوخیل ریچیخ نو توم روگ ری نو تات نو کتوم چی ویچ من ایشتاخ ری شینی چا او شنی این شیشن چا او کتگوری کشن تاکو بیک اریچ ری ایش کش بیک اکی یا ای ویچ کتگوری که حقی ری ویچ شخیگوری رونوخیل ری خاصو ویچ کی تاچ ریچ ری تات چل پاری نو بی ری این گویا چی ویچ ری کن تاکان این چی ویچ اری ویری ری ایش چی لغوق اح باچ بیل تاکی ویب وری وچو لیو کرچلاخ ای وچ ری ایش چی وی تاماخ چی اره نبه رچلام چی نو وچ ری این مخوخ کرچلاخ ای وچ ری ایش وی تاری ایش ایش ریچ ری وچو لیو ری وچو لیو کو لغوق اح نگوری ری خستق ریچ کتے کود رو مال ریچ ری ایش من ایش ریچ تاری وچو لیو ری این اره تقشیش نسیک ایخ ایش وی سام چو ری وچو لیو رو مال کو ویری ری وچو لیو کرچلاخ ای وچ چی ناتخ ری چیخ ری نوبیم چی ویچ ری پتانی نیل مناره تانیم چی ویچ ری رخاو ویشین کوکتخ ری این شکو خی کش کوکتخ ناری ایش ویش کنی کوخ ری ری نو چیخ ری این شکو خی که کنی کوخ ناری خری ری ای چیخ ری ایش کتے کود رونو خیل واوی ری که کپان ناوا چی ویچ رومال ری نوبی ری این رومال ری چه من که تام تا ویچ ری خون چه این تاقوی ناقو لوگ ری این و تا ماتا شیم پری این ای ماتا شی این چا بیخ ری ای اره من کتا خون کی مکری کتا کود و کمی کری من کویا تخ که که سخکیب چو وچ ری کی مک ری خون چه کرچلاخ نو وچ ری این شکو خی کرچلاخ و وچ ری نو تات و تا ماتا شیم بان ری چک چکی وچ شی من کتا خون چیک بانوی ناق چکوچ ری ای اره من کتا خون کی مکری کتا کود کمی کری کلوم چیک کتگوری که کچلاخ قواچ ری این ایری نوتاد کتگوت ویری رومال ریچ قصیخ منتخی کری چیخ چی بطالیک پاری کی پیشاب ری ای آره شکچلاخ نوواچ کتگوری من کتا خاص رومال ریچ ری تق چیک پیناری اختا علی ویچ چه کنتق نولاق ری این چی رو گولاق ری تدشل ری اوشلبشل ریچ ری ساقالاخ چیخ چه پتینق ولاق رو ری تدشل ری اره کبان نا او چلاح قطق چیخ پا نووی ری این کتے کود شکو خیر ایش کبان نا قطق چیخ پا نووی ری این رومال ری چری ایش ایش کووک چی پاری او مخی بالو لق
0: وان کپیتولو 16
2: شیم بی خویری چی ویچ اریچ من کتا کاش کی نا پاری وانی ما کش کی کیاق نا او لق ری پاری تاکو کل بال چا مال کتے گوری شغوخه اک پیناری ری خون که بال چه ری خون کشو کمی سخنه کچو مخ چه کبان خون تا بال تو قب چش ری دیوس تکوری که کبان واویری رومال ری چه من که تا امام تا وچ ری تدشل من که تا امام تا نو وچ ری این شیم بی خویری چی ویچ ری ایش اریچ ری تق چی اک پیری که بال کنا تق چی ویچ چه ری این نو بیم چیک چی ویچ من شیم بی تا ویری چی ویچ پاری او مخی بالو لق رومال رچری این کو ایوک کاتگوت ریو کامی کین صالح بیروگ ری خون چه شین تقاو لوق کاتگوری من کو تا خون چی وچ ری ایش کو تا چوچ خوی خ کات بی وی شانه رومال رچ شین بی خو ری چی وچ سی بلخ کاش کی نا پال ایوانی ما کاتگوت ری این کی می ری سقال سیخ چی وچ ری او چی وچ کی نلو بی ری این رومال رچ و ما کیم بی او بی ری این Mankpetari ri ahtoli wechibuk. Katekut, wekimbe ubik ri in kintakna ulok ri are chiwech. Kateguri, aretakchik peri are kukutnari chuwach ri wachulew hachikeri itzel, ri makah, hachikeri sukil, hachikeri atbaltzik, hachikeri makah, rumalreche mankishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumalreche ri in kimbe ubiruk ritatshel. Kateguri, makiniwil tachi nuwachri. Hachikeri atortzik, rumal recheri unimalwe wachulewri, shmantahri atortzik chrihri are. Kamikri, konak ehastakshe rahawshikim ihri inchiwech. Katekut, ri ishman kishkovinta chiuchobik, chiukamiku biweri kamikri. Katekut, aretakchik penari are, ri rushlabal ri sakalakzik, Kukamna iberi chipari tzakat tzakalakzik. Rumal reche mank chautari shakparech viri are. Shane kuyo bishikri rehastak chikutao. Kateguri kuyo bishikri chiwach ri ish rehastak chikpena. Riare kuyanari rinu ihil chwech rumal rech che. Kiatahna chech rehastak chwech ri in. Kateguri kuyo bishikri chiwach ri ish. Ronohe rehastak koruk rinutat. Kovuk ri in. Rumal kuwa weri ri in shimbih. Kiatahna chrech rehastak chwech ri in. Kateguri kuyo bishikri riare chiwach ri ish. Manakta chik. Kateguri man kiwil tachi nuwach wa. Kateguri manakta chik uri kiwil china nuwach ri.
0: Kateguri. Ehe hun chik shol ri eute hoshela kikbirch bilkib.
3: Haslo wa weku birch kech. Manakta chik. Kateguri makiwil tachi nuwach wa. Kateguri. Manakta chik uri kiwil china nuwach ri. Eri in kimbe ubi ruk ritatshel?
0: Kibir.
1: Has kuri man nakhta chik. Maketam ta has tak rikrak kubik ri are.
0: Ri Jesus kuchobo chik kak kikta chrech ri are. Kate kuri kubik chkech.
2: Ri ishki kotka ichi ichi shol puwiri has tak chashimbik chiwech. Man nakhta chik. Kate kuri man kibil ta chinu wach wa. Kate kuri man nakhta chik uri kibil chinanu wach ri. Qasih qasih kimbih chiwech. Chiri ish ki shok nari ekik isna iku shri. Kategori ri wachulew si balak ki kot nari. Ri ish kish bison nari. Kategut ri I biso balk kestah nari pani malak ki kotemal. Ri ishok aretak chi mahok kri luwach riral kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. Kategut aretak chi shiltah huwach riakal mankna takta chi rik ash chrech. Rumal rini malak ki kotemal, che shil tahuwach hunwinak chuwachuleu. Shokoje, ri ish kish bison we uchanimri. Katekut, kishinwil china humulwa. Kateguri, pahuni malak ki kotemal, kikohi wiri ri wanima. Kateguri, ri ki kotemal, mankota hunri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri, ri ish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih. Kimbi hueri chiwech, rehasuwa chikitana chrech ditatshel, kuyanari reare chiwech parinubiri in. Echikamikri, ri ishmakota hunhasuwa chitom parinubiri in. Chitaba hunhasuwa chkategori, kiatahnari, arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel hueri nubim chiwech pak ambaltzik. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chiwech ruk ambaltzik, Shane pasakir ri kintzihok nari ri tatshel chivech. Pawe hunk ihri, ri ishkitana hunha suwachri parin nubiri in. Kateguri, mankimbihta chivech, che kinchawna piwi iruk ri tatshel. Rumal reche shasare ri tatshel kisho lokok eh. Rumal reche ri ishkini lokok eh ri in, e kishkohonik che ri in shinelu lok shasruk ri Dios. Shinelu lok shasruk ri tatshel. Kateguri, shimpe ulok pari wachulew. Ukamikri kinelubi pawe wachuleu. Kateguri kimbe ubiru gritatshel.
0: Ri e utoroshelab kikbir chrech.
3: Kamekri utskat chawik. Kateguri mankot hun kambal tzig kamik. Ukamikri riuk ketam cheri at awetam ronohel has wach. Kateguri man rahawashik tak chek ohun has wach kata chawech. Ruk weri kakohoche atelna kulok ruk ri Dios.
0: Ri Jesús kubich kech.
2: La kishkohon chwech in ukamikri, petinak ri kahbal, teguri shopanikri, chere isha kawinheri ki habuhna iwib, echihuhunal pa itukel kishbek, teguri shaknutukelri kiniyakanok. Katekut, ri in manutukel tah inkolik, ritarchel, kowugri in. Shimbich chiwech wehastakri, arech koi wugri ni malahutzil ri in, pawe uwachuleu, ri ish. Kekohi nasi balah kash chiwach. Katekut, chishkovir ba, riin sinchakan puwiri wachuleu.
0: Juan capítulo 17. Herik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
2: Nutat, shperi kahbal, chayabari ukihil riak ohol, arech riak ohol kuyari akihil riat. Katekuri, Rikovinem cheshaya at chrechriare, puvi konohel vinak, chuyabari hunalik asemal chkech konohel rivinak, cheshaya at chrechriare, arewari hunalik asemal, cheri eare ketamaha wachri at, riat che at shuvi chikasih Dios, erihunche atakomu lok at, Jesús Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachuleu, rumal reche utsubanik richak nubanom, Tishaya chwech, arech kimbano. Kategori, kamikri, nutatshel, chayabari nukihil awugri at. Rugri nukihil chikolik aretak inko awug chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uachulew, chok ikhsak. Nuk alisamri abi chikiwachri winak, cheri shayak amukok chori wachulew, arech shayaya chwechri in. Ri e are, e awechri at. Kategori, Riat che aya chwechri in, eshkik ol riatzih. Kamikri, ket amchik cheronoher ri shaya chwech, petinak che awuk riat. Rumar rech ri chetakzih che shaya chwechri in, shinyach kechri are, kategori, shkik ulak, ekasih shkik amuk ap cheri in, shas awuk inel nakulok. Eshkikoho che atri in atakomulok. Pakiviri eare kinchau chawech, man kinchau tapuviri wachulew. Shane kinchau pakiviri se aya at chwech rumal reche e awechri at. Kategori, ronoheli hastak uwachi wechri in, awechri at. E ronoheli hastak uwachi awech at, wechri in, eri in kihilam pari e are. Chiukamikri, ri in mankin kanahta kancho we uwachuleu. Kategut, ri e are chi ek oche we uwachuleu. Kategori, ri in kin be awuk. Dios lahnutat shel. Rishe aya chwech, chakolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri eare, uchachari uch. Are takchi inko in kukri eare. Ri inche inko lo pari abi ri at, ri ayom chwech. Enuchahin ri eare. Kategori mankota hunch kechri eare sachinak. Shui sachinak ne ri ralkwal sachinakil, arech kasik bantahritz ipatalik. Katekut. Kamikri nakah kimbewi chawech, kategori pawe uwachuleu kimbihwi weri, arech kask tzakatik kugri eare ronohel rinuki kotemal. Riin shinyari atzich kech, kategori ri uwachuleu, shretzelah kiwach, rumal reche man eel naktah chori uwachuleu, jehas riin, che man inen naktah chori uwachuleu. Man kintata chawech cheke awesah ubi chori uwachuleu. Shane kinta chawech cheke akol chuwachri itzel. Ri eare, man restawe uwachuleu. Eje hasri inche iman in restawe uwachuleu. Che atyoshirisah ri eare pari sakalachzih. Areri atzih ri sakalachzih. Heri hasri at, shinataku lok pawe uwachuleu. Shoko heri in, shintaku biri eare pawe uwachuleu. Pakiviri eare kintyoshirisah wibri in. Arech. Shokoheri eare, ketioshrisash pari sakalachzich. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kincha pakiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare kekohona chwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Herihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta bakiwach kukri uch. Arechri uwachulew kekhonik che at inatakomulok. Riin, nuya omch kechri nuqihil, rishaya chwechri in, arechri eare shahun kiwach jehas riuj, che shahun kawach. Riin, in kopari akanimari eare, eri at kopari guanimari in, arech, kasih etzakat pari shahun kiwach. Kategori, arechri wachulew, kretamachche atri inatakomu lok, echeri at, ealokok emri eare, jehas inalokok em in. Nutatshel, ri eare che ayo om chwechri in, ri in kinguach che hawihe, kinkohe wiri in, shokohe, kekohe ri eare wuk, arech, kikmayihri likri nuk ihil, che ayo om chwechri in, rumal recheri at shinalokok eh, aretakchi, mahok kisaswe wachuleo. Suklah nutatshel, ri wachuleo man retamam tawach kategutri in wetamam awach, kategori, we eare ri, Ketamam che atri inatakomu lok. Riin nuk utumri abi chikwach kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok ebalak ush, che shina lokok eh riin, chpet bakugri eare. Shokohe riin, chimpet bakugri eare.
0: Juan capítulo 18. Aetek chi ishbitek wiri, ri Jesús junam kelubi kuk ri eutohoshelap. Kekash chakap chrech rinima sedron, helak ojun tikombal uleu, kok chila, shokoheri eutehoshelap, kateguri, rijudas, rikacho nariare, shokohe retan wehunk olibalri, rumarechik eatakmulchik, ri Jesús eri eutehoshelap, kimblumkip chila, rijudas kukam kibe rikorte eri achmi. Che eta como bi kumal ri in maktak chuchka hawi eri e fariseo kukam bi chek kukam bi tsuk balqaq shokoheri chich rech chok ri Jesus che retam ronohel ri kul matajik keluloq kategori kubir chkech
2: hachin ki tsukuh
0: kikbir chech
6: areri Jesus ri Nazareno
0: kubir chkech
2: in ri
0: Kategori, ri Judas, ri kachchona, shokuhe kochila kuk riare. Aretakchi ri Jesús kubir chkech.
2: Inri.
0: Ketzalir pakakan, kategori ketzak churuleu, kutache humul chkech.
2: Hachin kitzukuh.
0: Kikbir chrech.
6: Areri Jesús ri Nazareno.
0: Ri Jesús kubir.
2: Shbitach chivech che in. Kategori. Wekini tsukuhri in, chiabech kechwe eareri, arechke elbik.
0: Shahekuri kastik bantak ribim, mankota hunch kech rishaya chwech nusochom kanok, katekuri ri Simón Pedro, chirukambe hunchich rechchoh, kresah ekusokri upatanihel rinim chuchkahau, katekuri kukatubi ririk yakab ushikin, rihun upatanihel ri malkus riubi. Ri Jesús kubir chrech rilu.
2: Chatzalih le chich rech choh pale uk olimal. Ri hun kumu bala maha uya omri tatshel chwech, la man kin kumuh tana.
0: Tekuri, ri hupuk ishol tato, ri ikin mal iri achmiya, ri ea judiyo, kikchap ri Jesús ikikyuto. Nabe kikamu bi pari rachoch ri anas, ri are ri uji ri kaifas. Eare nim chuchkahau pawehun hunabri. Ri kaifas, are are shikho kikush ri a judío, shubir chkech.
7: Are ute shahun chi achi kakampa kiwi, konohel risiwan tinemit.
0: Katekuri, kikternebeho biri Jesús, ri Simón Pedro. Shokohe hun chik tihoshel. Wehun tihoshel ri, etamatal wach rumal ri nim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboha rech rinim chuchkahau. Katekuri, rilu ganahkan nakah chrech ri uchiha, mankok taubik. Rihun chik tihoshel, riareche etamatal uwach rumal rinim chuchkahau. Kelu lok ekuchabeh ri ahlakbanel uchiha, ekkowin cherokasashi kubi rilu. Rihun ahlakbanel uchiha kubir chrech rilu.
8: Riat. Lama shokohetak atu tihoshele kuna chile?
0: Kubih riare.
9: Riin manihuntakuk.
0: riyaj patanijel y riyaj chmi y kikawukon junkak, rumalrechi sibelak ashteu, kikanak kan kuk chila y kikmi ukoj kib, rilu shokujek kanak kan kuk chila y kumik rib. Rinim chuchkajau kukotu chiri Jesús pa kiwi riyaw tehoshelab y puwir utzik riyaw kutunik. Ri Jesús kubik chrech.
2: Ni malah pakih inch awinak chikiwach riwinak. Ronohel mul intihoninak pari ukolbal chabal. E pare nim rachoch ri Dios. Jawije kikimulih wikip konohel ya judío. E man pa walkilta intihoninak. Hasku che kakot nuchi. Arechak otoki chire eto winak rinutzih nuk utum chikiwach. Ri eare. Ket am has rinubim.
0: Ruk wetzihri. Hunch kechri achmi ik ochila, kuyahun kap chupalahri Jesús ekubih.
4: Tucheje wakabir chech wenim chuchkahauri.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: Wema uts shinchawik, chabihba chwech, hachikeri man utstah shimbih. Katekut, we uts shinchawik, suche rech kinach ayo.
0: Katekuri, ri anas yutum kutakobi chuwach rinim chuchkahau kaifas. Atekuri, risimon kanahnak chila kumikri, kikibir chirech.
7: Laman ata hunre at chikisholri euti hoshelab.
0: Riare kubir, chemin juntah, hewa kubir.
3: Haye, manin juntar inkuk.
0: Hunchkech rupatanihel rinim chuchkahau. Hun rachalal rehunchesh atubi ushkin rumal rilu kubir.
6: Laman shatin wiltaruk paritikombal uleu.
0: Rilu kubir chikmul chimen hunt kuk. Katekuri, chipa wuchanim ri kok ri amaek. Katekuri, chipa re rachoch ri kaifas. Kamo bik ri Jesús chipa ukolbal katochtzig. Kechri ag romano. Nimalah akabil aretakchi wiri. Ri eare menke oktubi pari pretorio. Arech mkitzlobisag tikib. Ishahiri kuyao kiktig ri kashebal. Atekuri, ripilato keluloq kpitik hauje ikowi riare ikubih.
1: Has katbal tzih ikamomu loq puwi we acheri?
0: Riare kikbih chrech.
9: Weta riare manjunak banal kashtag, te uj mashkak amta uloq wa achawech.
0: Ripilato kubih chkech.
1: Chik ama ubiri ish. Katekuri chibanak atok tzih puwi jehas ktaqan ri ipishab ri ish.
0: Ria judío que kibir chrech.
10: Riuj manjatal tchkech, cheka kakimisah hunwinak.
0: Shahekuri kastir kubantah riutir shubir ri Jesús. Aritachi shuyao bishik has uwach kamikal kurakna. Shahekuri, ripilato. Shok chubir mul pari pretorio. Kusikir ri Jesús y kubir chrech.
1: La at atkahawinel ria judío.
0: Ri Jesús kubir.
2: La kabih weri pa wech wiri at on enik achi kibin weri chawech panu wiri in
0: ripilato kubih
1: la in ahudi yuri in ri atinamit eri enimak takchuch kahawib shat kihach panu apin khas shabano
0: ri Jesus kubih
2: ri wahoyibal man kota pa wehun uwachu lewri ri wahoyibal weta ko pa wehun uwachu lewri Shechohin tabari ri enuwinak arech mankin hasta pakik abri e a judío. Katekut, ri wahawibal mankota waral.
0: Katekuri, ri pilato kubir chrech.
1: At ahawinel bari at?
0: Ri Jesús kubir.
2: Je, jeri hacha kabih ri at. Ri in ahawinel. Are rumalwa shin alashik e rumalwa shin ulpech wachuleu. Arech kinul kutu ri sakalaktsih. Ri hunchi sheluloq chiruk ri sakalaktsih kutat behwe nuchabal.
0: Ri pilato kubir chrech.
1: Has ri sakalaktsih?
0: Aretakchi ishbitach witzih ri. Kel chubih mul chikwoch ri ahudiyo. Katekuri kubir chkech.
1: Ri in. Mankota hun has uwachkin ri koche takalq atoktsih puwiri are. Katekut. Ri ish nak atal chiwach chekin tsakopih ubiho winak parik ashebal. La kiwah kot chekin tsakopih ubiri kahawinel ri ea judiyo.
0: Katekuri, kriqaqaq chixmul kichi ekikbiq.
6: Mangareta katsoqopiq riare, are chatsoqopiq ri Barrabás.
0: Ri Barrabás hun winnaq ahbnal k'ash. Juan capítulo 19. Katikuri ri Pilato, k'komo biri Jesús ektaqnik arech k'chay chech asiar. Ri esholtato k'kban hun ketkik ruk k'ish, k'kkoq chiruqlum. Kategori kikoq hun kekla hatsiq chrech, kekki bukoq ruk ekikbiq chrech.
6: Ucha wach at ahawnel kechri a judío.
0: Kategori kikchay chupalaj, kel chulok humul ripilato. Kategori kubiq chkech.
11: Chiwilampe, kinkamulok riare chiwech. Arech kiwetamaj che mankin rekta hun jasu wach che takalq atoq tzik puwiriare.
0: Shaherikut, ri Jesús ke lulok, ruk rihun ke takik kish churu ujulom, rihun ke kalaj atziq, katekuri ri Pilato kubiq chkech.
11: Chiwilampe, kowehun winakri.
0: Aretak chiri inimaktaq chuchka hawib, iri ahchimeya, kikil riare, kikrakakeh kichi, kikbiq.
11: Charipapa chori ripapal.
0: Ri Pilato kubiq chkech.
11: Chikama ubiri ish, katek uri chiripipa chori ripipal, rumal rech chiriin, mankota hunhasu wach kinrik ruk chetakal qatoq tzik puwiri are.
0: Ri ahudiyo kikbiq chrech.
10: Ri uhk ohun qapishab, katek uri kubihwe qapishabri, rakawshik chikikmik rumal kukohrip ukoholri dios.
0: Aretak chiri Pilato kutawe tzikri, sibalak kushbiq chinarib. Kok chikhmul pare pretorio, katekuri, kubiq chrech ri Jesús.
11: Hawihe katel wiri at.
0: Katekuri, ri Jesús mkot hun tzik kubiq. Katekuri, ri Pilato kubiq chrech.
11: Laman kinach abeg tariin, laman awet amtak chiriin koko winem panuqab. Arech katin tzakopiq ubiq, bon katin ripa chori ripapal.
0: Ri Jesús kubiq chrech.
2: Riat mankota kovinem la panuvi, weta mataya om chawech kachika hulok. Rumal kuwaweri, rihunche shin hacho chawech, arekochi nasi balahumak chawach.
0: Katekuri, ri Pilato krah kutsakopih biri are, katekut ria judío kikrakakak kichi kikbih.
6: Weka tsakopih biri are, riat man atrachabenta ri César. Rihunche kurokisah rib ahawinel kulelan chrech ri César.
0: Aretak chiri Pilato kutawe jetak tzihri kresa hulok ri Jesús. Katekuri, kutui barib churi khat bal tzih pahun kolibal chikbish tzakom abak chrech eparich abal hebreo gabata. Areri hun kih rech sukamash ri kashbal patak ri wak kahbal kubih ri Pilato chkech ri ahudiyo.
11: Chiwilampe le iwahawinel le.
0: Ri eare kikrakakeh kichi.
6: Chakamisah, charipa chori ripipal.
0: Ri Pilato kubiq chkech.
11: Chekin ripipari iwahawinel.
0: Ri inimaktaq chuchka hawib kikbiq.
6: Ri uch makwata chikhun kahawinel chuwach ri César.
0: Katekuri kukhe chubiri are chkech arech kikripa chori ripbal. Katekuri. Kekkamu biri Jesús. Eriare kelu biruk ri uribbal, kusuk ubi parehun ukolbal ubi holomah, parichabal hebreo kbish golgota chrech. Katekuri, chila kripbash hui, shokokhe kripbash ruk ike buinakchik, ri Jesús panikah kanah hui eriare patak ri utzal. Ri Pilato, shokokhe kuban hunzi banik, Iketakanik arech koksesh puwiri ribbal, ritibanik hewa kubih. Jesús riach Nazareno, rikahawinel riach judío. Witib talikri, sibalak riach judío kikiskih wach, rumalrech chirihun kolibal, hawihe shripbash wiri Jesús, nakah kowich rech ritinamit, shokuhe tibtalik pachabal hebreo, pachabal latino. Epachabal griego. Renimaktak chuchka hawib kechri a judío, kekbiq chrech ri Pilato.
1: matzibach rikahawiner ria judío shane arecha tzibach wejun achiri ubim riin inkahawiner ria judío
0: ripilato kubih
10: rishtzibatach humal shtzibatach la
0: aretakchi shribatach rijesus kumal reisholtatao kikechbech ritak retziak kikuban kikuban.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.